Здравейте и добре дошли в Не знаехте това, образователното предаване по Magic, в което всеки ден приятели научаваме по нещо ново. И в свят, в който границите определят нациите, а сушата осигурява стабилност, има едно необичайно общество, което сякаш живее по съвсем различни правила. Може би не знаехте това, че хората Баджао, известни още като морски номади, са коренно население, разпръснато из водите на Югоизточна Азия, главно около Филипините, Малайзия и Индонезия. В продължение на векове те изграждат своя живот не върху земята, а върху водата. Това, което ги отличава, не е само уникалната им култура, а и невероятната им почти свръхчовешка способност да се гмуркат на големи дълбочини и да остават под вода за изключително дълго време. Повечето хора могат да задържат дъха си само няколко десетки секунди, а добре тренираните свободни гмуркачи – няколко минути. Баджао обаче надхвърлят тези граници, някои от тях могат да останат под вода до 13 минути и да достигнат дълбочина от около 60 метра, при това без кислородни бутилки или модерна екипировка. На пръв поглед това изглежда невъзможно, но истината е, че човешкото тяло разполага с древен механизъм за оцеляване, известен като рефлекс на гмуркането. Ако задържите дъха си и потопите лицето си в студена вода, организма автоматично започва да пести кислород. Сърцето забавя своя ритъм, кръвоносните съдове се свиват, а кръвта се насочва към най-важните органи – мозъка и сърцето. Това е естествена реакция, която притежава всеки човек, но при Баджао тя е изключително добре развита. За хората Баджао тази способност е въпрос на ежедневие, но и на оцеляване. Още от най-ранна възраст те прекарват голяма част от деня във водата, където ловуват риба, събират миди и други морски дарове, както и материали, които използват в своето ежедневие. И ако искате да разберете повече за тези невероятни човешки същества, то останете на същата честота.

Здравейте отново! В Не знахте това, приятели? Днес си говорим за хората баджал, които в продължение на столетия живеят на дълги дървени лодки, известни като лепа-лепа, като непрекъснато се придвижват между островите в търсене на риба и морски дарове. Днес много тях обаче вече обитават къщи, построени върху кокили над плитките рифове, но ежедневието им продължава да бъде неразривно свързано с океана. Още като малки децата прекарват часове във водата. Те се научават да плуват почти веднага след като проходят, а гмуркането се превръща в естествена част от живота им. Докато за повечето хора престоя под вода е предизвикателство, то за това население това си ежедневна работа, освоявана още от най-ранна възраст. А най-впечатляващото е, че тези гмуркания се извършват без съвременна екипировка. Вместо кислородни бутилки и специални костюми, морските номади използват единствено ръчно изработени дървени очила с стъклени лещи и тежести, които им помагат да се спуснат по-бързо към морското дъно. Там те ловят риба с харпуни, събират перли, морски краставици и други ценни морски организми. Но дали всичко това е само резултат от непрекъснати тренировки? Дълго време учените смятат точно това. Постепенно обаче започва да се появяват и доказателства, че зад невероятните способности на тези хора стои нещо много повече. Интересът на изследователите се засилва, след като става известно, че морски бозайници, като тюлените, също притежават необичайно големи дълаци, орган, който играе ключова роля при продължителното гмуркане. Това кара учените да се запитат дали подобна адаптация не съществува и при тези хора. За да открият отговор на този въпрос, международен екип от университета в Копенхаген започва подробно изследване на морските номади. Резултатите показват, че изключителните способности на тези хора не се дължат единствено на начина им на живот, а са записани и в самата им ДНК. И точно за това ще си говорим само след няколко песни време.

Ето че преполовихме Не знаехте това за днес, приятели. Темата ни са морските номади и преди малко ви споменах за едно изследване на университета в Копенхаген. Така че, за да разберат учените дали организма на хората баджао наистина е различен, учените сравняват тяхната анатомия с тази на съседния народ Салуан, който живее на сушата и няма традиции в свободното гмуркане. Резултатите са впечатляващи. Средният размер на далака при хората баджао се оказва с около 50% по-голям от този при представителите на народа Салуан. Разликата е толкова голяма, че учените веднага разбират, че не може да бъде обяснена само с тренировки или начин на живот. Далака, приятели, изпълнява няколко важни функции. Освен че подпомага нашата имунна система, той служи и като своеобразен резервуар за богата на кислород кръв. Когато човек се потопи под вода и задържи своя дъх, се активира рефлекса на гмуркането, за който говорихме в началото. Тогава далака се съкръщава и освобождава допълнително количество червени кръвни клетки в кръвообращението. И така до мозъка и мускулите достига повече кислород и организма може да остане под вода значително по-дълго време. При морските номади този механизъм работи по-ефективно. Генетичният анализ показва, че причината е мутация в гена PDE10A, който влияе върху нивата на тиреоидните хормони и развитието на далака. Именно тази наследствена особеност им осигурява сериозно предимство при гмуркането. Изследователите смятат,

Смятат, че адаптацията е резултат от хиляди години естествен подбор. Хората, които са могли да се гмуркат по-дълбоко и да издържат по-дълго без въздух, са намирали повече храна и са имали по-голям шанс да оцелеят и да предадат тези качества на своите потомци. Но по-големият дълъг не е единствената адаптация. Морските номади притежават изключително добро зрение под вода. Зениците им могат да се свиват значително повече от тези на повечето хора, което им позволява да виждат ясно дори без специални маски. Способност, която учените сравняват с адаптациите, наблюдавани при делфините. А ние продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic.

Здравейте, приятели! Почти на финала на срещата ни днес не знаехте това. Говорим си за хората Албаджал, които са пример за една от най-забележителните човешки адаптации към природата, но днес, за жалост, традиционният им начин на живот е изправен пред сериозни изпитания. В продължение на векове те са живели свободно по морските пространства на Югоизточна Азия, без да се съобразяват с държавни граници, но съвременният свят функционира по различни правила. Тъй като постоянно се придвижват между водите на Филипините, Малайзия и Индонезия, много представители на общността никога не са получили официално гражданство или документи за самоличност. Това ги лишава от достъп до образование, здравеопазване и редица други основни човешки права. За много семейства ежедневието е свързано не само с борба за прехрана, но и с несигурността дали ще могат да останат на местата, където винаги са живели. Променя се и самото море. Индустриалният риболов намалява рибните запаси, а разрушаването на кораловите рифове, често вследствие на незаконни практики, унищожава екосистемите, от които тези морски номади зависят. Все по-трудно става да се изкарва прехрана по начина, по който те са го правили векове наред. В същото време обаче много правителства насърчават или дори принуждават морските номади да се установят постоянно на сушата. Макар целта да е по-добър достъп до образование и социални услуги, този процес постепенно води до изчезването на традиционните им умения. Все по-малко деца се учат да се гмуркат като своите родители, а знанията, предавани устно в продължение на поколения, също започват да се губят. Историята на морските номади показва колко удивително приспособимо може да бъде човешкото тяло. Техният организъм е пример как естественият подбор и хилядолетия живот в една необичайна среда могат да доведат до реални биологични промени. Но може би най-ценният урок, който ни дават морските номади, не е свързан с генетиката. Той показва колко тясна може да бъде връзката между човека и природата. И докато науката продължава да изучава техните уникални способности, предизвикателството днес е не само да разберем как са се появили тези адаптации, а и да съхраним културата на един народ, който в продължение на векове е превърнал океана в свой дом. И с това се разделяме за днес. Надявам се ви е било интересно. А сама Ади, нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота. А сега ни оставям в компанията на музиката от 80-те, 90-те и така до днес. По Magic.

Валято, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Фаер, Ини,

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
0: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
2: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, Хепарин Плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин Плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
7: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.

0: a ver. Online e na vossa mobile telefone. Tuva é Magic.
1: Полиция, жандармерии и доброволци продължават четвърти ден да издирват 11-годишната Наталия от варненското село Константиново. По информация от свидетел, момичето и 40-годишният Асен Симеонов, бивш приятел на майка й, с когото е тръгнало по принуда, са забелязани край ЖП линия в района на варненските села Юнак и Бързица. В социалните мрежи доброволци призоваха за дронови и термокамери, с които да се обходи терен от високо. За момента от МВР не съобщават подробности за разследването с мотив, че могат да изложат на риск на детето. Работи се по всички версии, като водещата отвличане. В операцията е задействана и системата за оповестяване при съмнение за отвличане на дете Amber Alert. И днес столичната община следи показателите за чистотата на въздуха в София след големият пожар край Люлин, където с часове горяха халета с пластмаси. Вчера измервателните станции отчетоха тенденция към повишаване на фини прахови частици, азотен диоксид и бензен. Пикът е бил достигнат на обяд, като след това отчетено понижение на стойностите и влизане в норма на всички показатели. Да бъде ускорено изграждането на околовръстния път на Пловдив, това решиха на работна среща министърът на регионалното развитие, благоустройството Иван Шишков и областният управител на Пловдив Георги Янев. Министърът посочи, че околовръстния път на Пловдив е обект от национално значение и изключително важна връзка. Той ще улесни предвижването на гражданите и бизнеса от три области и ще допринесе изключително за подобряване на пътната безопасност и разтоварването на трафика във втория по големина български град. Проектът за отвояване на съществуващия югозападен обходен път на Пловдив е с обща дължина 18 км 720 метри, обхваща участък от Асеновградско шосе до Пазарджишко шосе и пътен възел Царацово. Всеки месец междуведомствена работна група с представители на всички отговорни институции ще представя отчет за изпълнението на поставените задачи, ще дискутира възникналите казуси в хода на работата и предстоящите дейности. Иран предупреди, че всички петролни танкери, преминаващи през Ормузкия проток, трябва да използват одобрените маршрути. В противен случай ще бъдат подложени на отговор със сила. Изявлението на военното командване Хатам Аланбия, излучено по иранската държавна телевизия, идва след среща на американски и ирански дипломати с посредници в Катар. За сега не е ясно какво е провокирало новата заплаха от страна на Техеран, отбелязва Associated Press. Добавя се, че евентуална намеса на американските сили в района ще бъде посрещната с бърз и решителен отговор. Иран се подготвя за погребението през уикенда на върховния лидер Аятолах Али Хаменей, убит началото на войната през февруари. Тялото му бе докарано в религиозния комплекс в Техеран, откъдето ще започне погребалната церемония, която ще продължи няколко дни и ще премине през градове в Иран и съседен Ирак. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Отново ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, северо-западните райони, умерен вятър и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В София около 26, по Черноморието между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Главно по северното крайбрежие ще превали и прегърми. Над планините също ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони явленията ще са интензивни. Интензивен е трафикът на граничния пункт Капитан Андреево на границата с Турция на изход и за леки и за товарни автомобили. Опашката от Тирове е около 2 км по данни на гранична полиция. На граничните пунктове с Румъния, Република Северна Македония, Сърбия и Гърция трафикът е нормален. През граничните преходи Родозем, Златоград, Маказа и Ивайлоград преминават само леки коли и микробуси до 3 тони и половина. През Кулата, Инлинден и Капитан Петково и Вода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.
0: Митко Павлов.

0: Sutrin, Smitku Pavlov.
1: 80, приятелчета, и каквото и да означава това, аз трябва да стартирам последното утро за тази седмица, в което аз съм на линия, имам прави, защото утре все пак е уикенд. Така че, какво да ви кажа? Синдрома на първата песен, известно ли ви е това изключително странно понятие? Е, ако не вие, то е сега трябва да ви стане. Това си го тънаникам от един час. И съвсем закономерно така стартирам утрото. Добро утро от мен, Митко Павлов. Петъкът започва така.
2: Хвърли в ръцете ми шала и прошепна:

0: нас пристигна.
1: Верно, Еленко, ми напомни нещо много важно. Айде пак от начало.
2: Много хареса също така едно момиче.
1: Но тук трябва да го засилите, защото е малко по-тихо, отколкото трябва да бъдем.
2: Едно име, което ще се чуе в бъдеще. Поли...

0: Уважаеми, някак много емблематична е днешната дата. За мен, говоря в личен план, не че да кажеш нещо, кой знае колко емоционално се е случило, но пък на днешния ден, преди много, много, вече много години, мисля, де да знам коя година пъде е било, 2001, 2002 или 2003, може би, 2002, по всяка вероятност. Мен бяха поканили, Коси Вълков ме беше поканил, тогава бяха точно Мартин Захарев, беше направил заедно с Радосвет Радио, светла му памет, Ретро Радио, и Коси Вълков ме беше поканил заедно с Марто Димитров, той да редакторства, аз да водя една сутрешна програма, която тогава кръстихме сутрешна програма, така като точно както и тази сутрешна програма, защото е много тъпо според мен някакви неща да имат име, когато просто те са сутрин. Смисъл, какво да кръстиш нещо? Бабалюга, дали, примерно. Както и да е, оттам започна тоя флир, после Марто Димитров отиде да бачка в рекламата, аз продължих сам да се занимавам с идиоти. После пък нали, продавах Ретро, аз отказах да бачкам в радио, защото това ми беше за първ път и някаква такава много емоционална забежка от моя страна. Та се отдадох само на някакви телевизии, някакви други неща, къси на парче. После пък преди, не знам вече също колко години тук, от Magic ме поканиха пак да се върна да правя това, което в момента правя. В крайна сметка, да, его е. Та така да е, та на днешна дата стартира тогава онова в Ретро, което вече го няма. И тогава си помням, че бяхме вадили някакви стари джунджури, защото беше супер емоционално. Радиото стартира с архива на Мартин Захарев, говоря за аудио архива му. Ако не се лъжа, той лично заедно с Коси Вълков качваха музиката тогава. Я подбираха една по една, но едно време пък, ако трябва още да се връщам назад, като бяхме даже нещо преди тинове или около тиновете някъде, си записвахме, тук Еленко ми напомни, че записвахме касетки с The Voice of America от тогава, още 93-та някъде, 2-3-та да е било. Когато Тодор Колев, Джони Пенков имаха и Чарли имаха предаване в The Voice of America, и даже после касетка бяха издали, но преди това беше апокрифно. Не, ти записваш от кастофона. Този записваш на кастофон сигнал от радиото. И имаше в последствие вече Джони Пенков беше си издал телефонните разговори, които той с един магнетофон набира телефон на абсолютно случайен принцип, както сме го правили като деца, обаждаме си и си правим шега по телефона на непознати номера. Ако сте го правили, предполагам, че сте. Та се върнах много назад, без да има абсолютно никакъв смисъл от това. Днес не ми се говори за тапанари. Смисъл, политика няма да зачекваме днес. Съжалявам. Да, има неща, за които е готино да се подиграеш, има неща, които е готино, но паденията те са ясни, смисъл. Нема какво. Тук оправия няма да има. Затова исках да ви пусна един от разговорите на Джони Пенков. Айде.
1: През 60-та година един мой приятел, бате Милю, си купи магнетофон Телефункен. Беше голяма рядкост за времето. Радвахме му се, пък взехме, че го свързахме с телефонната мрежа. Аз се обаждах на разни хора и записвахме разговорите. Станаха някои много смешни и интересни неща и абсурдни, каквито бяха и времената. А за да разберете сега по-добре какви бяха тези времена, между телефонните разговори включихме и откъси от предавания на радиото и телевизията от онова време.
2: Чуки.
3: Може да се бади? Алло, Христо, може да се бади?
4: Кой?
3: Христо.
4: Няма такъв, бе.
3: И как, бе?
4: Кой няма такъв?
3: Петканов, Христо.
4: А?
3: Христо Петканов, бе?
4: Няма, другаро.
3: Ма той, вижте какво сега, нека да ми върне сакото.
4: Алло, другаро.
3: Взимаме.

0: Presidente, invece se mi govorite, vi molim...
1: Stvarno, grešite telefon...
0: Ne, ne, toliko zema, molim se, nikakva greška nema.
1: Ali numere bi telefonio, numer...
0: Nema numer, to je obikneno tako, което миналата седмица аз му го дадох.
1: Абе, грешите, номер...
0: Не, не, не, не, не, на него го дадох, ало!
2: Ало, кажи ми, кажи ми, какво искаш, бе?
0: Ало!
2: Какво?
0: Сакото Христо да ми върне.
2: Какво?
0: Сакото, сакото, не се правете сега начин ударени, ако може той да ме върне сакото. Преди една седмица му го дадох за един ден да излезе.
2: На кого си го?
0: На Христо Петканов.
2: На Христо Петканов?
0: Да, и ако може, значи да го върне, защото... Сакото си е мое и в край на края ще аз имам право да си го получа това сакото.
2: Разбира се, че имаш право, а ти е твоето сакото, само че сакото не е тука и
0: е тука. Сакото не е бе, аз го дадох бе, другаро.
2: Кой номер търсиш бе, кого търсиш ти бе?
0: Христо, нека да ми го върне, вие родители сте на него, ако беше си кажа там да върне сакото.
2: Христо, няма родители тука, няма нищо,
0: аз няма сакото. Е как няма, когато аз знаци.
2: Хайде, пиши путката, майна!

0: полка се е ляло с тумана в страната.
1: Алло, вижте какво, тук се обажда другаря Стефан Стоименов.
2: Кой?
1: Другаря Стефан Стоименов, вие не ме знаете, аз съм там от градският съвет по въпросите на културния отдих.
2: Да.
1: Сега, ние ще изнасяме в Западния парк една богата програма и ви каним, ако може, вие да участвате в тази програма, така като изпълнение.
2: Кога е това нещо?
1: Ами това ще бъде на 4, 5 и 6, 3 вечери ще има така младежки вечери.
2: Да.
1: Които ще се изпълняват разни работи, там ще има хумор, театъра, музика, изпълнение, оперни работи. И ако може и вие така начин да участвате в някои от тези оперите, които ще бъдат там.
2: Опери?
1: Не, така оперни, арии.
2: Арии, да. А колко се акомпанира?
1: Ами сега, за сега не имаме акомпаниатор, значи. Ако вие имате някой, който към
2: представяне... Само аз не съм певец, някой друг певец има ли?
1: Моля?
2: Има ли друг певец поканен?
1: Ами сега ние... На вас ви се обажда, аз сега се обаждам най-напред, сега искаме не, така и да ви сундирам и вас, ако може да кажете.
2: Искам да знаем, така, нали...
1: Така, кога да извикаме, защото тя трябва оперната част да бъде около 20 минути, така максимум предвидели, значи.
2: Да. Какви са тези концерти, така популярни концерти?
1: Ами, така сега, за сега започваме с по-популярни работи.
2: Ама
1: за
2: има ли...
1: По-нататък,
2: има ли сцена,
1: да
2: платили... има ли пиано там?
1: Моля?
2: Пиано има ли?
1: Пиано има, значи роял не е, но пиано има.
2: Сцена има ли?
1: Има си, значи там сцена си има, която, нали, си изнася програмата.
2: А, има сцена?
1: Да.
2: Има сцена. Да. И вечерно време ще бъдат тези работи?
1: При вечер, така и вечерно време.
2: Е, вечерно. Да. На кои дати казахте?
1: 4, 5 и 6, а след това при успех концертите се продължават.
2: Моля?
1: Продължават се концертите при успех, значи.
2: Така.
1: Трите са сигурни първите.
2: Да.
1: А по-нататък това е във връзка с така тържества младежки. То ще има и стрелбища, там ще има най-различни такива работи.

0: пути, а това са отделно вече по-културни, така са ми се занима. Ще има някои стихотворения, ще изнасят. Сега за оперната част да ви питам тя, освен вас, кого може така да поканим ни? Аз ще обада да питам, да има вие да препоръчате.
1: Вижте какво да, сега, за сериозна музика, що ме, колко минути казвате? 20-ти
0: минути. 20 половин час, значи е за оперната.
1: 20 половин час, ами, щом каните мене като мето сопрано, ще поканите некои сопран, ще поканите некои тенор, може да се направи евентуално и дует, но трябва и пианист от операта.
0: Да, излезе много скъпо.
1: Е, така сега, нали, ние имаме определени хонорари, вие знаете това, нали?
0: По определените хонорари, как ще ви плащаме сега, точно и затова и...
1: Ние имаме таблици, нали?
0: По таблиците там категории, каквито сте.
1: Категории, каквито сме, нали? Хонорарни артисти, народен артист 200 лева, заслужен артист 160 лева, но обикновен артист 120 лева.
0: Е, вие колко значи си искате?
1: Аз лично съм 160, досъщам заслужил артист. Артист без титла
0: 120. 160 тези?
1: Да.
0: И ако вземем два от 120?
1: Да, двама артисти други и пианист, но обязателно пианист.
0: Тези сега как ги казвате вие, ако репетиторите?
1: Ако репетиторите, именно пианист. И на него 120 лева трябва.
0: И те ли са 120?
1: 120 лева са, да.
0: Понеже те си там с вас свират и си знаят...
1: Ние ще си вижте какво, ние ще си вземеме.

0: каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
1: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
4: За удоволствието да се насладиш на неотстоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
6: Сутрин с Митко Павлов.
7: Уважаеми, трябва да ви стрел към прогноза за времето. Днес казах ви, днес малко по-специфична програма, аз няма толкова да дудна битовизми. Петък, според Националния институт по метеорология и хидрология, би трябвало времето да остане абсолютно неустойчиво. Купеста дъждовна облачност, разбира се, те са свързани и с валеж. Има условия и за градушки, не знам обаче къде, може би в централна или в западна България. Тук са малко уклончиви с написаното. Максимални температури много приятни, 27-32. Значи, гледай сега, първо тук има някакво главоблъскане. Максимални температури са дадени между 27 и 32 за България. И отделно има запетайка и пише в София около 26. Тоест, София очевидно не е в България, защото максимални за България между 27 и 32 в едно и също изречение, запетайка, в София около 26, значи София не е в България. По Черноморието много приятно. Възможно е да вълне и там. По планините днес много не е окей да юрнете, особено след обед, защото чакат грамотевични бури и краткотрайни валежи. Там, където ще бъдат значителни по количество, обаче, слава богу, ще бъдат кратки. Максимална температура на 1200 метра, приятна много, 20 градуса, на 2000 около 14. Това е душичка. Уикенд да го дава да спре да вали, но пък като днес, ако се извали по планините, утре ще бъде такъв калелоч, че майка плаче, брат. Е, това е в общи линии.

Разбрахте за времето, разбрахте всичко. Няма какво да занимаваме с глупости, ей. Животът е пред нас. Аз хороскоп да ви изстрелям, че ще го забравиш, ще стане страшно. Днес госпожа Пенчева е написала, че е огледален ден. Тоест, отношението на хората и събитията показват грешките, на които трябва да се работи. Луната е в знак Водолей до... Ай, как скърца! Мамина сладка! Луната е в знак Водолей до 9:30 на 4 юли. Ей, 4 юли! 4 юли, 4 юли, 14, 4... 4 юли. 4 юли бяха щатите, 17 ли беше националния празник на Франция или 14-ти? Некъде там. Както и да е, дните на Водолея носят желание да се правят нещата по различен начин. Те са идеални за срещи с приятели, споделяне на идеи или намиране на напълно ново хоби. Областта на пръстците, глезените и кръвообращението ви днес е абсолютно чувствителна. Не трябва да стоите или да седите за дълги периоди от време. Опитайте да пиете билки днес. Починете си ден на мъртвата вода. Неблагоприятен ден за делови хора и за бизнес. Решението на финансови въпроси е хубаво да се отложи. Денят не подхожда за общуване. Съжалявам. Много тежък, особено е за семейни взаимоотношения. Подходящо е за кратко пътуване и смяна на обстановката. Секс изобщо не се препоръчва и днес да се избягва зачатие, както и ако имате записана час за бракосъчетание, отложете, защото бракът ви няма да тръгне. Напротив, тотален крах ще бъде. Ако днес получите комплимент, това е знамение, че вашето вътрешно огледало е чисто и отразява светлина, и това е знак, че сте в мир със себе си. Ако днес решите пък да правите така полуфакт, нали, защото тук още жената каза, че не се препоръчва, то ще получите усещане за парене, сърбеж по кожата или внезапна поява на обрив. Това показва, че вътре във вас има натрупана нечистота. Нали, не се присъединяйте, няма гъби, няма нищо такова, натрупана вътрешна нечистота. Благодаря от сърце. Иначе за пострижка нищо не е написала, но пък е окей да отидете след 2 часа на козметика.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Мюи Хикс XXL за 5,99 евро и цели 11 литра вода Девин, различни видове за 2,04 евро с Kaufland Card Extra.
1: On Clinic. За лято без хемороиди.
2: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
1: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
3: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във

Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Блицконтрол и парламентарен контрол са включени в дневния ред на депутатите за днес. Програмата предвижда още парламента да гласува на второ четене промените в закона за Министерството на вътрешните работи. Законопроектът беше приет на 17 юни на първо четене. Сред предложените изменения Главна дирекция борба с организираната престъпност да може да издава заповеди за премахване на терористично съдържание в интернет и да блокира достъпа до него. Предвиждат се още промени в дейността на Главна дирекция гранична полиция, свързани с ограничаването на заплахите от безпилотни летателни апарати в пограничните райони. Те включват наблюдение на държавната граница, както и извършването на специфична охранителна дейност в обществените зони на летищата и в периметъра около тях. Жена на 82 години е настанена в болница с опасност за живота след обгазяване при пожар във Варна. Сигналът за огъня е получен с нощи около 21 часа. Пожарът е възникнал в апартамент и ликвидиран с 4 автомобила от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението във Варна. От жилищната сграда е евакуирана още една жена. През последното денонощие пожарните служби в страната са реагирали на 191 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 68 пожара. Извършени са и 117 спасителни дейности и помощни операции при катастрофи за отстраняване на опасни предмети, за оказване съдействие и помощ на граждани, за отводняване и други. 11-годишно дете се вряза с камион в будистки монаси на поклоннически път Североизточен Тайланд, при което са загинали 9 души, а няколко други са ранени. Общо 35 монаси са участвали в поклонническото пътуване. Петима са загинали на място, а други 4 са починали в болница. 13 пострадали са приети за лечение, като 3 от тях са в критично състояние, съобщиха местните власти. Групата е тръгнала по 260-километровия път до провинция Убон Рачатани около 30 минути преди катастрофата. Кадри от охранителни камери, споделени от местна спасителна група, показват монасите да вървят в колона по един от едната страна на пътя, преди камионът да ги помете. Причината за инцидента се разследва. Момчето шофьор е задържано и ще бъде разпитано пред служители за защита на деца. Белгийските власти разследват дали фойерверките по време на тържество, организирано американският посланник Брюксел през миналия уикенд, са причинили щети на сградата на Кралските музеи на изкуството и историята. Американският посланник Бил Уайт беше домакин на прием по случай 250 годишнината от създаването на САЩ, по време на който беше организирана и заря. Според местни медии, след събитието са били установени повреди по историческата сграда на музея, разположена до Триумфалната арка в парка Юбел парк. При оглед служители са открили следи от фойерверки по покривите на музея, както и почернели участъци по покривната конструкция, една от статуите е получила леки повреди. По случая е започнало разследване, което трябва да установи дали щетите действително са причинени от фойерверките или са резултат от силната грамотевична буря, преминала над Брюксел по това време. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Отново ще се развива купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури. В отделни райони, главно западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, северозападните райони, умерен вятър и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В София около 26, по Черноморието между 27 и 30 градуса. Температура на морската вода е 24-26 градуса. Главно по северното крайбрежие ще превали и прегърми. Над планините също ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони явленията ще са интензивни. Днес ще се почиства тротуарни блокове на съоръженията между 90

0: 28 и 101 км на автомагистрала Хемус под Ното за София. Дейностите в участъка в област Ловеч ще се извършват между 8 и 18 часа, като при реализацията им поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафика ще преминава в активната лента. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация.
1: Митко Павлов.

0: сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми ние продължаваме да си цепим рака. 9:11 в момента е часа. Петък е, знаете, петък обикновено нещата са доста по-сериозни. Уникално заглавие от статия. Цитирам: защо безупречните естествени ногти са знак за богатство, приятели? Не мисля да влизам в това, защото просто, знаеш, нашите безупречни ногти не са такива. Може би могат да бъдат, но за момента не си. Но тъй като не мислих аз да се впускам днес в много словоблъстта, искам да ви оставя на класиците така.
2: Това трябва ли да се тревожим?
3: Не, това са древни гласове, които понякога проговарят в мен. Знаете ли, аз после ще ви разясня.
2: Звучи като открита мандала.
3: Да. Това е, казва се, паралелна медитация. Когато човек е в активна позиция и работи, говори, общува, но това не пречи отвътре той да медитира.
2: Много хубаво резонирате, професоре. Предполагам, че така успявате да се хармонизирате вътрешно.
3: Да.
2: Както пък и нас. Така...
3: Тази синкретичност всъщност е тренирана и търсена. Това не е...
2: Не е случайно.
3: Не е случайно и не е нещо, което се наследява. Това са способи на човешката... На човешкия дух да се самоусъвършенстват и саморазвиват въпреки пречещите обстоятелства.
2: А те пречещите обстоятелства трябва да кажа, че са и доста в помощ на развитието на тая техника.
3: Но да не се отплесваме...
2: Защото светът се променя, професоре. Променяме се и хората. Нищо не може да бъде такова, каквото е било. Климатът вече не е същият. Ето и вие сам го потвърждавате тук, в това си състояние, в което изпадате. Вие самите звучите като една земна антена на всичко ново, което ние преживяваме в климатично настроение. Това обаче пък вас ви доведе до едни иновации, така необходими на човечеството. Вашите нови фермерски подходи.
3: Да.
2: Вие имате иновация във фермерското дело, вие имате и билки, които само открихте.
3: Точно така. Това са... Ако започнем от билките, защото те са важни, при мен е много важен затвореният цикъл. Кръгът, да се, както се казва, да се затвори кръга.
2: Да.
3: В този аспект на разсъждение, аз тази година разработих билка, която се нарича превъзмогнат чесън.
2: Да. Това определение обаче така ни навява първо на стихосбирка, но предполагам, че самата билка не е просто стихосбирка. Това не, е нещо, това... което...
3: Вижте, да, може да се каже, че е и стихосбирка, защото ще ви обясня. Самата билка, превъзмогнат чесън, е билка, която се влияе от говора на човека. Значи, когато застанеш срещу чесъна и си в лошо настроение и му споделиш това, което те мъчи в сърцето, чесъна придобива степени на лютост.
2: Тоест той върви емпатично с чувствата.
3: Точно така. Той се абсолютно се синхронизира с вашите чувства.
2: Да.
3: И сега, тук има един много тънък момент, че чесънът не може да мирише. Или може много силно да мирише.
2: Това от нас зависи, предполагам.
3: Това зависи от вас. Ако вие, например, имате среща с някакъв мъж, който много харесвате, но не искате да дъхтите, нали, на чесняк, на харян, и на козунаци, на някакви кебапи, стеяла, лук, пържено, и, нали, това всичко, това са тежки миризми. Вие само ще отблъснете мъжа.
2: И какво правя аз в този момент, за да неутрализирам?
3: Да, вие взимате чесъна и му казвате: слушай, чесене, така трябва с него да се говори.
2: Убедително.
3: Не, той няма име. Казва се чесън. Слушай, чесъне, моля те, кажи ми как да сторя вярно, подскажи ми. Това трябва да му кажете. Запомнихте ли го? Слушай, чесъне, моля те, кажи ми...

0: Каждата история, вярно,
1: подскажи ми. Да. А, и тук вече става магията.
0: Тук вече става... Той вече чесън се отваря. Самият чесън, като... Тук не говорим за някаква малка скелитка или глава чесън. Говорим за такъв тупус. Разбираш ли? Тупуза, той се разтваря. Да те види, да те усети.

0: чесъна, той по гърдите усеща вашата топлинна, така да се каже, активност. Разбирате ли? Mm-hmm. Ако гърдата топти, ако тя ври и кипи от любовното желание, чесънът усеща това нещо и ви дава точната скелитка, каквато на вас ви е нужна.
1: А ако така, не, че... ако нямам такова усещане, ако той няма такова усещане...
0: Не може да няма, не може да няма. Това е разработено от мен. Това е чесън с нанорешетка, наноструктура. Той работи на друго ниво. Разбирате ли?
1: Аха.
0: Сега тук дайте да... Ако се съмнявате в мене, ако не скажем се подиграваш, това е съвсем друг въпрос.
1: Професоре...
0: Ако скажем, правиш на маймуна пред хората... И да говориш, че съм ненормален и така нататък.
1: Не, съжалявам, че така влязохме в режим да се докачите. Аз просто
0: ти
1: се интересувам.
0: Ти
1: направо
0: си изплю върху мене.
1: Интересувам се да не сбъркаме нещо с гърдите и ляво и дясно. Да не...
0: Аз толкова искам да ти помогна да се чувстваш по-добре и забравя да ти кажа, че и на пъпа трябва да служиш.
1: Дайте да върнем нещата от начало. Значи, все едно, че не е било.
0: Слушай, това е още древните египтяни са го открили. Това е магически триъгълник. Магическият. Това са двете зърна на гърдите и долу пъпа. Там въртиш чесняка, тук го въртиш, и мажеш как? Тук с чесъма. Разбираш ли?
1: Разбирам.
0: И вече ти като го погледнеш, той е мъж, на него ще му окапят, не да се казва, ще му окапят муцуната от страст. Той ще те изядеш през кости.
1: Колко хитро сте се сетили триъгълник при жената, а при мъжете каква е схемата?
0: При мъжете е малко по-различна, но тя не е за пред камерата.
1: Но не следите геометрия в поставянето на чесъна?
0: Пак има геометрия. Има, но тя е обърната. Обърната геометрия. Пак има две точки. Говорим за търкалата. Две точки отдолу, които са подвижни и пъпа.
1: Струва ми се, че отиваме към трапец при мъжете, но...
0: Не е трапец. Къде трапец? Баба ти е трапец. Търкалата, ма... Милаган се, значи, ма. Пинке.
1: Професоре, чак ще изпуснем...
0: Сложно стана.
1: А този нов чесън...
0: Ами защото вие ме питате за... Ето, това е фермерска стока.
1: Фермерска
0: той
1: стока,
0: чесън не може да си го купиш, Елена, да, където иде. Да.
1: Търсят ли го вече по пазарите? Хората, които се интересуват от здраве, от фермерски продукти...
0: Търсят го много.
1: Само да му кажем пак името, защото...
0: Превъзмогнат чесън.
1: Превъзмогнат чесън.
0: Никъде го няма, никъде.
1: А къде го има?
0: Никъде. Няма, не се продава.
1: Значи това е абсолютно дефицитна стока. Аз няма. Така да разбирам.
0: Аз даже съжалявам, че въобще говорим за това. Няма такъв продукт. Само за вас.
1: Но пък и на шията.
0: Само за вас. Имаме една опаковка.
1: Чудя се да се радвам ли или да се притеснявам, професоре, че...
0: Ма радвай се, защото ти не можеш да представиш какъв късмет носи този чест. Ти тук не мога ти насмогнат.
1: След предаването или...
0: Сега. Ти, Елена, аз просто дай да видим сега. Да говорим сериозно.
1: Добре.
0: Имаш ли интерес към чесън?
1: Как да нямам? Просто се притеснявам, че ще бъда единствения носител на превъзмогнат чесън и никой друг не би могъл да се възползва от това.
0: Чакай, бе, ти кой друг искаш да е? Кой друг да има такъв чесън? Че ти, ако някой друг... Ако някоя друга жена го има този чесън, че той на тебе, тя на тебе ще ти прави мръснома. Тя на тебе ще ти прави сеченето. И ти няма да можеш да се възползваш от чесъна. А пък ако сам ти го имаш, прави сметка.
1: При всички случаи е отговорност да имам само аз такъв чесън, професор. Защото
0: така.
1: Вие само чертахте, че мога да предизвикам към себе си завист, недоброжелателност и всякакви такива негативни емоции. Не бих искала в новата година да влизам с...
0: Не бива.
1: С такива настроения и то дошли от...
0: Сега, и най-хубавото е, че чесънът може да се консервира. Например, ти можеш да го запазиш в буркан.
1: А може би това да направя.
0: Да.
1: Има ли технология на консервация? Или маринатата обикновената, която се...
0: Съвсем обикновена, бе. Няма се маринатата, изливаш вътре и е така. Съвсем обикновена. Няма да му баеш, да му се моли, па да се претака, па да се смиря вътре, да се въртят някакви сложни
1: Да.
0: Не, слагаш чесъна вътре, затваряш скапачката

0: просто нещо се подгрява 15-20 минути през тензур, вадиш, трябва да изтине.
1: Да.
0: След това вече може да го сложиш, нали, в морска вода, там да мине през, има ионизация, която се казва, да се ионизира и вече след това да го сложиш в меден съд. Един-два месеца да стои, но нищо повече от това. И да го залееш, примерно, до някъде с дестилирана вода.
1: Какво толкова там вече, сложно? Какво? Всеки един процес казва, има последователност.
0: Всеки един гълъб може да го направи това нещо.
1: Еми да.
0: Гълъб! Аз съм свидетел, гълъб как прави такъв чесън. Ехем гълъб!
1: Така какво пречи на един човек да си го
0: консервира? Какво пречи на един човек? Какво?
1: Нищо не ни пречи, професоре. Но да се върнем към вашите фермерски стоки. Това ли е билката, която предлагате и която е примерно за един човек, нали? В случая вече разбрахме за...
0: Това е билката. Но както казахме, тя няма я. Не може да си я купите.
1: Да.
0: Но предлагаме имитационен продукт.
1: А това е много хубаво.
0: Да.
1: Имитиращ продукт, който предполагам, че и така ще е и повече и по джоба на...
0: Абсолютно. Значи, много по-ефтин.

Това е положението. Минкеле. Време, без време. Приятели, доживях това нещо да го прочета, разбираш. И до този момент само сте свикнали, четете тук някъде някой дебил се сбил с друг дебил, па какво станало, па въобще, па как, па накъде. Три ядосани жени, цитирам ви, помляха салон за красота в центъра на Монтана. От персонал съобщили, че три жени на различни възрасти нахлули в салона и са изпотрошили почти цялото имущество. Пред изпратения на адреса полицейски екип, свидетели на екшена разказали, че жените действали толкова бързо в салона, че никой не е успял да реагира. Влезли, потрошили и излезли. Малко по-късно ги арестували. На 28, на 29 и на 40 години живеят в циганския квартал Кошарник. В процес на изясняване са стойността на нанесените щети и най-вече причината за нападението, за зулума, но това е. И ядосани жени влезнаха и потрошиха салон за красота. И ти какво викаш после? Рекламация на касата.

0: Hype. Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
4: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
5: Сутрин с Митко Павлов.
6: Уважаеми, ако трябва да говорим педантично за времето в петък, дават го да вали, обаче аз трябва да ви кажа, че по прогноза би трябвало да вали след обед. Но гледайки друга пък прогноза, която е малко по-актуална от тази на Националния институт по метеорология и хидрология, имам предвид такава, която през около час и половина се апдейтва, гледам го, че днес няма да вали. Така че дали ще вали, няма ли да вали, нищо не мога да схвана, съвсем откровенно. Ама нищо. Така, имайте си едно на ум. Така, инак, това е положението. Максимални температури много приятни, както вчерашните, между 27 и 30. По морето не ме интересува какво е, тъй като сме си тука. По планините обаче не е много за юркане днес. Около 20 градуса максимална температура на 1200 метра, на 2000 около 14. Казвам, че не е за юркане, защото и за там прогнозата е за дъжд след обедните часове. Иначе планинската спасителна служба каза, че в ниските части на планините е тихо и подходящо за туризъм, поне до обяд, ако след обед се развихрят някакви облаци. Облачно е по планините, във високите части имаше и мъгла, Рила и Витоша, в Родопите има разкъсана облачност. Температурите в планинските курорти тази сутрин са около 12 градуса, като една от основните препоръки на планинската спасителна служба е да бъдете изключително внимателни, ако се качвате на по-високото днес, защото има много сериозна опасност от подхлъзване заради мокър терен, не толкова вследствие на дъжд.

дъждовете, колкото следствие на мъглите. Та това е. По-обширно не мога ви го дам. Иначе, знаете, имате си, предполагам, телефон под ръка, следете си прогнозите, има достатъчно сайтове, че даже и специализирани такива за ветрове и за планини. Останалото пей сърце, айде, петък е.

Уважаеми, за любовта няма прегради. Това е ясно клише. Всеки се убеждавал в истинността на това твърдение и в неговото потвърждаване, разбира се, през годините. Много ми хареса статията, заглавието е следното. За любовта няма граници. Две точки. Кмет се ожени за крокодил. Сега, ако малко сексистки мога да си позволя да звуча, нали, на всеки му се е случвало не точно да се жени, но да така и от мъжки, и от женска гледна точка да има нещо общо с крокодил, но мексикански кмет се ожени за наистина истински женски крокодил по време на пишна церемония. Градоначалникът сключи символичен брак с женски кайман, следвайки древен ритуал. Венчавката се проведе при строги мерки за сигурност, тъй като устата на булката е била завързана с въже, за да се предотвратят инциденти. Този символичен съюз между човека и влечулото не е каприз, традиция на повече от 500 години. Целта на ритуала е да умилостиви висшите сили и да донесе дъжд, добра реколта, мир и спокойствие за населеното място. Ритуалната сватба е завършила с традиционен празничен танц и символична целувка между младоженеца и влечулото. Сега не знам, утре ще чакаме ли бял чершав с нещо червено или дали ще се консумира първата брачна нощ. Би било интересно, така като се замислиш.

0: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33%.

0: цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
3: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: На кръстовището на Орлов мост в София е монтиран разделителен остров от делинеатори, пластмасови колчета срещу катастрофи и задръствания. Съоръжението беше изградено през нощта в направлението от булевард Евлогий Христо Георгиеви към булевард Цариградско шосе. То физически трябва да ограничи неправомерното движение направо от средната пътна лента на булевард Евлогий Христо Георгиеви, както и да подобри организацията на движението, безопасността и спазването на въведената пътна сигнализация. От столична община уверяват, че проектът за организация на движението е съгласуван и одобрен от пътна полиция при столичната дирекция на вътрешните работи. Шофьор с 3,22 промила алкохол задържаха в разлог. 43-годишният мъж е бил

0: спрян за проверка вчера сутринта около 8 часа на улица Цар Самуил и с техническо средство полицейските служители констатирали, че водачът шофира с 3,22 промила алкохол, наличие в издишани от него въздух. Мъжът е задържан за 24 часа и по случай образувано досъдебно производство. Броят на загиналите при масираната руска атака срещу украинската столица Киев нарасна до най-малко 30 души. Взривовете започнаха късно вечерта на 1 юли и продължиха до ранните часове на 2 юли, докато руски балистични ракети и дронове поразяваха жилищни райони в центъра на града. На сутринта хората стояха сред руините на разрушени жилищни сгради, а над Киев се издигаше гъст дим. Държавната служба за извънредни ситуации съобщи, че при ударите са загинали 30 души, след като под отломките бяха открити още 3 тела. Над 90 души са ранени. Украинският Червен кръст съобщи, че основният му склад е бил унищожен, а хуманитарна помощ на стойност около 2 милиона долара е изгубена. Отломки са повредили и сграда, в която се помещават няколко дипломатически мисии, съобщи говорителя на Европейския съюз Анита Хипер, като уточни, че няма пострадали дипломати. Генералният секретар на ОНЕ Антонио Гутериш осъди руската атака и отново призова за прекратяване на огъня. Атаките срещу цивилни и гражданска инфраструктура, където и да се случват, са явно нарушения на международното хуманитарно право и трябва незабавно да спрат, заяви говорителят на ОНЕ Стефан Дюжерик. Американските миграционни власти са засилили значително акциите си срещу нелегалните имигранти, като само за 5 дни са задържали около 10 000 души. Арестите са извършени в различни части на страната през последните дни. Новата цел на имиграционните власти да извършват най-малко по 2000 ареста дневно. Още от първия ден служителите на Министерството на вътрешната сигурност изпълняват обещанието на президента към американския народ да арестуват и депортират престъпни нелегални имигранти, включително убийци, изнасилвачи, педофили, членове на банди и терористи, заяви говорител на ведомството. Президентът Доналд Тръмп нееднократно обеща, че мерките ще бъдат насочени срещу най-опасните сред най-опасните мигранти. Според министерството, близо 70% от арестуваните са обвинени или осъдени за престъпления в Съединените щати. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Отново ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, северо-западните райони, умерен вятър и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В София около 26, по Черноморието между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Главно по северното крайбрежие ще превали и прегърми. Над планините също ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони явленията ще са интензивни.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми, 10 и 8 минутки е часа в момента. И такива ми ти работи. Младите българи. А, между другото, одеве четох, че България е сред държавите, в които хората между 15 и 30 години се сблъскват с най-много лишения в Европейски съюз. 14% от българите, от младите българи са се сблъсквали с материални или социални лишения миналата година. Заедно с нас в челото на това проучване са гърците, румънците. Тези данни са повече от два пъти по-високи от средното ниво на Евросъюза, 5,8%. Сред първите три държави с най-висок процент на млади хора, сблъскващи се с лишения, освен нас, гърците и румънците, е Испания, Естония, Кипър. Глупости е Испания. А страните, в които младите хора не се сблъскват с проблеми, са Естония, Австрия, Холандия и Португалия, като почти 0 на 0 са в Хърватия и Словения. Не е много весела тая статистика, не е много ведра, дето има приказка. То никой нищо не прави от управляващите, за да я променят. И като казах управляващи, ония ден гръцките власти казаха, че разследват серия от координирани атаки с газови бутилки в Солун, насочени към домове и имоти на трима членове на управляващата партия. Тоест нападатели подпалиха домове на хора от гръцката управляваща партия. Точка.

0: стигнахме до момента, в който успяли сме да намерим мястото, успяли сме да паркираме, успяли сме да минем психологическия тест и вече отиваме към денят ни в КЦДР, на столните игри. Искате ли да очертаете някои по-интересни моменти от игровите зони, които предлагате?
1: Това са игри, които стимулират мисленето и изключват употребата на дигитални устройства.

0: така наречените настолни физически игри. Играта, на която залагаме основно, се нарича Колко бяхме. Е игра, предназначена за по-висока възрастова група, между 100 и 160 годишни хора.
1: Ето, да. Ето. Значи има и възрастови групи, има все и пак, да го кажем и това.
0: Има, да, възрастови, да. Има от 0 до 3 месеца.
1: И какви когнитивни способности развива тази игра в участниците?
0: Ще ви кажа, играта Колко бяхме е с много проста, много прости правила. Застават 4 човека, така че всеки се разкрачва и взема по 2 места, по 2 позиции. След което се тегли карта и този, който е първи започва, който първи тегли картата, дава на втория, който според символа от картата, отваря още 2 карти. И този, който му е дал първи картата, трябва да познае втория символ и да го каже на третия човек. Ако третия човек не отгадне символа от картата, той тегли 2 карти и дава на втория, който е до него, който пита вече първия за втория символ от втората карта.
1: Успяват ли хората да се справят с всичките условия на играта или?
0: Не успяват и тези, които не успяват, ние ги елиминираме.
1: Как ги елиминирате? Точно как става елиминацията?
0: Ами, единият вариант е, пускаме ги от... Там при нас има язовирна стена. Пускаме ги от стената. Другия вариант е, просто ги прогонваме от страната, защото, така се каже, тяхното поведение е срамно и безотговорно.
1: Тоест, все пак, това си е доста сериозна работа. Да бъдеш участник във вашия център, да, и да се рехабилитираш.
0: Абсолютно. Имаме игра, която се казва, тя вече изисква малко повече въображение. Виждаш ли триъгълника?
1: Това за колко годишни е подходящо?
0: Еми, тя е, да речем, 18-65.
1: И виждат ли триъгълника 18 годишните, професоре?
0: Ами, ако триъгълника е към тях, го виждат. Ако не, не го виждат.
1: И за тези, които не го видят?
0: Да, те са 3 триъгълника. 3 триъгълника се въртят на 4 квадрата, като всеки триъгълник е успореден на един трапец. И когато двата квадрата се разменят, тогава вече този, който е видял триъгълника, трябва да каже на това, който държи трапеца. И трапеца и триъгълника образуват фигура, която този, който не знае къде е триъгълника, вече казва на държащия на втория трапец, казва къде е триъгълника.
1: И това какви когнитивни умения възвръща в участника?
0: Няма никаква... Играта няма никаква цел.
1: И никаква възвръщаемост?
0: Никаква възвръщаемост. Единственото, и вече мога да го кажа като голям напредък в това отношение, че човек открива в себе си, открива какво му липсва.
1: Какво му липсва?
0: Дали му липсва триъгълник или квадрат?
1: Ами това вече наистина носи някаква полза за човека, който се намира там. Да.
0: И много от хората излизат така, с триъгълник, други излизат с квадрат. Просто така и цял живот така го карат.
1: Има ли други интересни игри, за които трябва да знаем със сигурност?
0: Има една игра, но на мен ме неудобно да кажа как се казва.
1: Няма как да се перфразира, няма как да...
0: Тя е сексуална игра и... е за малко по-специфични моменти.
1: Ами ето тук пак стигаме до едно физическо ниво, което в технологичния свят е всичко, ние трябва да си го представяме. И трябва да ви кажа, че сега като казахте, нали, за това, много ми се ще да ми кажете във вашата програма, можете ли да намерите партньорът си мечта? Може ли човек да се завърне, как да кажем, към любовта, към...
0: Може. Може. Това е вече влизаме в програмата на Почеши котка.
1: И това е за хора, които си търсят партньор.
0: Да, разбира се, това е кодирано название, нали? Но там вече партньорите се търсят, ние ги пускаме в непознат град и с помощта на специални джокери те започват да се търсят. При някои хора отнема 10, 15, 20 години, зависи. Има... Други започват на 20 годишна възраст и се намират на 80 години. Зависи как се плати. Ако нали, платиш добри пари, бързо намираш. Така правим, че нещата се случат.
1: Имате ли много зависими?

0: хора, които идват за да се рехабилитират заради въображаемите си връзки с чат-ботове, с устройства, така да го наречем. Хора влюбени в технологични устройства.
1: Да, да, има, но вече да ви кажа, от 27-8 години, откакто работим, нямаме, никой не идва. Сами сме там.
0: Искате да кажете, че вече сте помогнали на страшно много хора, предполагам.
1: Много хора, даже ние самите стоим там и се чудиме какво правим там.
0: Но стоите, вие сте си там.
1: Да.
0: Тоест, ако човек...
1: Отпред сме на една пейка. Аз, Валю, жена му Силвито, имаме там, гледаме едно кученце, Роко. И имаме един, той от Бангладеш го намерихме един на границата, го беше ударил ток и го беше опекал целия. И ние мислихме, че, защото често се случва там в нашия район, сарнака, заблудена сарна, като мине през границата, къде шибне тока, я изпича и ние я изяждаме. И това го намерихме така изпечен. И так му седнахме, викам, бе, това е сарна, нали? Обаче, так му да го едеме, да е, мислим, че е сарна, и той каза, чакайте, не ме яща, аз съм от Бангладеш, се оказа, че е някакъв българин, който е заминал там и се оженил за някаква индонезийка и решил да се върне тук, нали? И той пък интересно, че той пък много такъв миришиш.
0: Не са хубави тия работи сега. Обаче, виждате ли вие как сам ни отведохте към следващото, което трябва да знаем за вашия център?
1: Да.
0: Какво меню предлагате?
1: Сливи, основно сливи, сини.
0: А дигитална разядка?
1: Има.
0: Много ми се ще да наистина да ни опишете един храм ден.
1: Значи започва се сутринта синя слива, накисната така хубаво на вин. Знаете. Изпива се виното, изяжда се сливата и костилката се слага тук отпред на езика.
0: Ага.
1: И така ходиш цял ден.
0: До следващото хапване.
1: Да. После на обяд слива, пълнена с слива.
0: Значи сливите ще дадат важни за лечение.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Мюи Хикс XXL за 5 евро и 99 цента и цели 11 литра вода Девин, различни видове за 2 евро и 4 цента с Kaufland Card Extra.
1: On Clinic. За лято без хемороиди.
2: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
1: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
2: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
4: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет BG.
5: Never mind the Balkans! Here's Max Pasha!

0: време и положението е доктор Дулител на живо.
1: И въобще не се базикам. Значителен научен пробив в разбирането езика на животните бе отличен с престижна награда на 100 на 100 000 долара. Изследователката Джули Ели от Калифорнийския университет в Бъркли получи високото признание за своята пионерска работа по декодиране на вокализациите при птиците. Постижение, което проправя пътя към осъществяването на двупосочна комуникация между хора и представителите на фауната. Значи ти си чувал за някой дет си говори с птички, но никой не го е виждал. Малко доктор Дулител, затова така казах. Та, дамата е успяла заедно с свои колеги да идентифицира 11 основни звука, използвани от зебровата чинка. Това е вид дребно, ще кажа говедо, вид дребна птичка, отличаваща се с изключителна гласовитост. Чрез задълбочен анализ на тези вокализации, тя е определила точното им значение, разкривайки комуникационна система, която е далеч по-структурирана, отколкото науката е предполагала досега. Дамата доказва по категоричен начин, че тези птици притежават способността да оповестяват своята идентичност и намерения за действия, като същевременно разпознават своите събратия чрез специфични за всеки индивид вокални подписи. За постигането на този резултат, какави Джули е посветила над 10 години абсолютно непрекъснато наблюдение и записи на звуците, издавани от обектите на нейното изследване. Впоследствие тя класифицира тези звуци в зависимост от контекста на ситуацията и конкретните индивиди, след което прилага иновативни алгоритми за машинно обучение, за да анализира механизмите на кодиране на информацията в рамките на вокализациите. И сега, разбираш, верно, за сега само с чинка, ама то и чинката е пиле, нали? И пилето е чинка, и чинката е пиле. Чинкваченте. И чинкватерре. Глупости вече говорим, извинайте. Ама петък, Саше, простите.

Уважаеми, толкова от митаната за днес, петък, 3 юли. Да ви е ведро на сърцето много и да ви е хубав ден най-вече. И се чуеме, кога ще чуеме? Понеделник на 6-ти, живот и здраве. Хубава събота и неделя да имате. Аз лично ще се раздразя с вас. Е така. Аре.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
3: Глориалелуя!
2: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
3: Юрика!
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди треба прочетете листовката. От Дансон.
6: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси Антикал Керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси Антикал Керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Служители на ГДБОП извършват от сутринта проверки в централата на ВИК Бургас. По информация на Нова, спецакцията на антимафиотите е свързана с разследване, което става дни след ареста на ръководителя на ВИК в Несебър. На място са извършени проверки и са изискани документи, които могат да имат отношение към случая. Към момента от ГДБОП и прокуратурата не съобщават официално подробности за обхвата на операцията, нито дали има нови задържани лица. Разследването продължава под надзора на прокуратурата. Разбита е схема за пласиране на огромни количества райски газ в Созопол, съобщават от полицията. Задържано е рекордно количество, около 440 кг, което е било доставено с палет в курортния град и подготвено за пласиране в различни увеселителни заведения. На паркинг зад голям търговски обект на улица Индустриална униформените са задържали в момент на разопаковане на палета с флакони с райски газ 18-годишен младеж. Задържани на място са още двама, 20-годишни мъже и 19-годишна момиче, а в последствие и още три лица, които в различна степен имат отношение към задържания палец райски газ. Седемте задържани са от различни краища на България, работещи сезонно в Созопол и близките курорти, като по първоначални данни са част от организирана мрежа за разпространение на райски газ по южното ни Черноморие. Близо 3000 души са евакуирани в Южна Франция след избухването на горски пожари в района на Канеан-Русион. Пожарът е избухнал в къмпинг и се е разпространил до съседния град, унищожавайки десетки мобилни домове и покривайки пристанищната зона с гъст токсичен дим. За потушаването му са мобилизирани 200 пожарникари и 4 хеликоптера. Двама пожарникари са получили леки наранявания. От началото на сезона във Франция са регистрирани 7000 пожара. Най-големият от тях избухна в сряда в департаментите от Иеро, продължава да се разпространява, подхранван от ветрове с пориви до 70 км в час. Националната метеорологична служба на Франция предупреждава за нова вълна от високи

0: температури през следващата седмица, макар и не толкова екстремна, колкото июнската. Отново затруднения се очакват с трафика в Гърция поради пътни ремонти и 24-часова стачка на моряците. До понеделник остава затворено околовръстното шосе на Солун. Има алтернативни маршрути, които обаче изискват повече време. За летище Солун се преминава през центъра на града. За Халкидики движението се извършва по обходен маршрут. Всички фериботи към островите от пристанище Рафина остават на котва заради стачка на моряците. Протестите са насочени срещу проблеми със сигурността на екипажите и корабите. Синдикатите посочват, че на пристанището се обслужват повече фериботи, отколкото позволяват възможностите на порта, което създава риск и за пътниците. Съдът определи стачката като незаконна. Въпреки това, моряците блокираха пристанището. Поради силния туристически сезон, гръцките власти предупреждават за внимателно плуване в морето. Ежедневно има нещастни случаи с туристи. Вчера край Кавала се отдави 54-годишен българин. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И днес на много места ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури, като в отделни райони, главно западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни. Има условия и за градушки. Ще продължи да прониква относително хладен въздух и температурите ще са между 27 и 32 градуса. В София около 26, по Черноморието между 27 и 30 градуса. Главно по северното крайбрежие ще превали и прегърми. В събота краткотрайни валежи ще има на повече места в централна и източна България. В отделни райони на централна северна ще са временно интензивни и значителни. С грамотевици има условия и за градушки. Температурите ще се понижат още. В неделя ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд за временни увеличения на облачността. Краткотрайни валежи ще има само на отделни места.

Το βάλε αυτό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Voice Tornado. Ела и вижте една сцена,

0: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има летни оферти от Зора. Избери Круп смес кафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.

0: 104. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Дефицитът за юни с натрупване е в размер на 2 милиарда и 400 милиона евро и представлява 1,9% от брутният вътрешен продукт, което е най-високата стойност за последните 16 години. Това се посочва в анализ на Фискалния съвет. Съветът публикува сравнителни данни за изпълнението на бюджета предвид необичайната ситуация на удължителен бюджет с продължение. Балансът само за юни е положителен и е на стойност 0,11 милиарда евро, което представлява 0,1% от брутния вътрешен продукт, се посочва още в анализа. Премиерът Румен Радев защити проектобюджета до края на годината и обвини предишните управляващи за дефицит от 5,7%, като е заяви, че техните правителства са допуснали волунтаризъм, популизъм и неадекватни действия. Радев направи изявлението в рамките на блицконтрола в Народното събрание след въпрос от Теменушка Петкова от ГЕРБ, която предупреди: приемането на такъв проект на закон за бюджета представлява нарушение на закона за публичните финанси и той може да бъде подложен на обжалване пред Конституционния съд. Това е бюджетът на реалността, отговори премиерът и обеща пълна финансова дисциплина. Също по време на блицконтрола Румен Радев обяви, че България ще наложи вето върху поредните санкции, които Европейския съюз планира да наложи на Руската федерация, ако от санкционният режим не бъдат извадени руският патриарх Кирил, един от ръководителите на Лукойл в България Вагит Алекперов. Той се мотивира с необходимостта да се гарантират енергийните интереси на България и със съобразяването с факта, че сме православна държава, като уточни, че има подкрепата на Българската православна църква. А в отговор на Костадин Костадинов от Възраждане, Румен Радев съобщи, че няма да анулира споразумението с Украйна, сключено на 30 март тази година от служебния премиер Андрей Гюров, защото в него няма никаква конкретика. 70-годишен бивш служител на район Приморски към община Варна е привлечен към наказателна отговорност по досъдебното производство на Варненската районна прокуратура, свързано с издаването на удостоверение за търпимост по случая Баба Алино. Той е задържан за 72 часа и предстои да му бъде определена постоянна мярка за неотклонение. Мъжът е обвинен, че в периода от май до юли 2023

0: е съставил удостоверение за търпимост на строеж, в които удостоверил неверни обстоятелства, че в три поземлени имота в местността Баба Алино преди 31 март 2001 година са изградени 20 жилищни сгради с различна площ. По делото към момента има още един привлечен към наказателна отговорност, 48 годишен мъж, геодезист на свободна практика. Работата по случая продължава. Състав на Софийския районен съд потвърди санкцията от 100 000 лева, наложена от столичната община на Trace Group Hold за увреждане на жълтите керамични павета, които са недвижима културна ценност и един от символите на София. Глобата е заради строително-ремонтни дейности през 2022 година, които предизвикаха недоволство сред обществото и се превърнаха в пример за така наречения ремонт на ремонта заради недоброто качество на изпълнението. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. И днес на много места ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури, като в отделни райони, главно западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни. Има условия и за градушки. Ще продължи да прониква относително хладен въздух и температурите ще са между 27 и 32 градуса. В София около 26, по Черноморието между 27 и 30 градуса. Главно по северното крайбрежие ще превали и прегърми. В събота краткотрайни валежи ще има на повече места в централна и източна България. В отделни райони на Централна Северна ще са временно интензивни и значителни. С грамотевици има условия и за градушки. Температурите ще се понижат още. В неделя ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд за времени увеличение на облачността. Краткотрайни валежи ще има само на отделни места.
1: Работно време с Елена Бозова.

Ах, толкова лежерно беше това изпълнение, че направо все едно изпаднах в обедна почивка, точно преди да съберем за труд бюрата. За последно през тази седмица, от понеделник до петък, ето тази трудова класика. Днес редовно поздравът звучи така. Честит петък, един от най-хубавите дни, и разбира се, от петъчното време към климатичното. Докато Западна Европа се подготвя за поредна гореща вълна, в България времето остава сравнително спокойно и типично за сезона. Даже професионалистите казват, че ще се радваме на така нареченото ретро-лято. Ретро означава нормални температури и всичко, което помним за юли месец в този му период, още от детството си. Тази сутрин над София се задържа ниска облачност, което пък възпрепятства естественото проветряване на въздуха в котловината. Иначе навън е прохладно, действа един прохладен, най-вероятно по настроение северняк ветрец навън, така че на сянка е много благоприятно. Какво още да кажем, че не е особено приятен въздухът за дишане в София след онези истории, които горяха в

В квартала Люлин по-голямата част от София преживя и тропична нощ. Ниската облачност създаде своеобразен купол и не позволява на ветровете от Витоша да разсеят това замърсяване. А бензенът е силно токсичен и канцерогенен. Така че...

0: където му предстои нова гореща вълна. Португалия, Франция, Испания, точно там започва третата вълна. В Париж и Лондон температурите ще достигнат 30-31 градуса, а в Мадрид около 38 градуса. А при нас времето от климатично стана музикално. След минутка Джон Секада.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
1: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Работно време. Селена Бозова.

Бориса ни, нали, Фуртадо, и след това е слушано по Magic. Да ви кажа, че психолозите имат нов термин, с който назовават тоталното отъкчение от работата. Той е bore out. Идва от английската дума за скука и е образувано схемата на burnout, прословутото прегряване, предизвикано от прекомерна натовареност. За разлика от прегорелите хора, отъкчените може да не са чак толкова заети, но са обзети от усещане за безперспективност. Ама какви думи, скука, нежелание да вършат каквото и да е било. И тук специалистите вече веднага са извадили 13 трика от джоба си, да се заредите с положителна енергия по пътя още към работата, да преобразувате работното си пространство, да излизате в обедна почивка. Най-вероятно много в момента ползват именно тази почивка. И най-любимото ми от всичко и най-подходящо за това, което се случва по това време с нас, да слушате музика. Ами да, слушайте музика и да сложим то слънце много навън, ама така като е в повече, да сложим и по джобовете още слънце, поне музиката ни дава в изобилие.

И след като се раздават целувки, да ги раздадем на хората, които днес ще получат много такива, защото празнуват своите рождени дни. Честит рожден ден на Владимир Зомбори, който днес прави 38 години. Роден на 3 юли 88 в Пловдив. Ай, честито и на Пловдив. Той е сред един актьорите от своето поколение, които успяха да преминат естествено между театъра, телевизията, киното, дублажа, музикалната сцена, без да загубят разпознаваемия си артистичен почерк, напротив, съвсем така да отдебелят почерка си, така че да станат абсолютно съвършено разпознаваеми. Завършва професионалната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив, а през 2011 се дипломира в НАТФИЗ Кръстю Сарафов в класа на професор Атанас Атанасов и още същата година става част от трупата на Малък градски театър Зад канала. А 2024 беше част от трупата на Като две капки вода и спечели сърцата ни с образа на Фреди Меркюри. Честит рожден ден на Владо!

0: Прекъсваме за малко дискотанците на Бони М, но обещаваме, че ще продължим с танцово настроение в следващото, то е на Роксет. След това слушаме Джордж Майкъл и Army of Lovers преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
3: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

0: Café Fir. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Конституционният съд проучва изнесените от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев данни за съвместно пътуване с частен полет до Дубай на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Танасова. Това каза пред общественото радио председателя на съда Павлина Панова, като уточни, че институцията няма законови механизми за реакция при подобни казуси. Вчера в рамките на парламентарно изслушване по предложение на мнозинството, вътрешният министър обяви, че полетът е бил на 5 април 2020. 24-та година и коментира, че е парадоксално на един и същ частен полет да се намират конституционен съдия и санкциониран по глобалния закон Магнитски. Адвоката на лидера на ДПС Делян Пеевски, Хамид Хамид, настоя за истината и извинение от директора на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков. От опозицията поискаха оставката на Десислава Танасова. Междувременно Атанасова днес разпространи своята позиция по твърденията на вътрешния министър. Тя съобщи, че е изискала и получила удостоверение от Вътрешното министерство за пътуванията си извън страната за периода 5-8 април 2024. По думите и данните, регистрирани в интегрираната информационна система справки на МВР, удостоверяват нейните преминавания през граничните пунктове на страната и твърдението, че на въпросната дата е пътувала с Делян Пеевски от летище Васил София до Дубай с частна компания е невярно. Според справката, която Атанасова посочва, тя е напуснала страната на 5 април въпросната година с граждански полет на турските авиолинии и се е върнала на 8 април отново с граждански полет на турските авиолинии. Тя твърди, че е пребивавала единствено на територията на Турция, което се удостоверява и от данните в паспорта й. В допълнение Атанасова прилага документи за изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с нейни пътувания в качество и на конституционен съдия. Премиера на Молдова Александру Монтяно обяви, че подава оставка. В пост на страницата си във Фейсбук той пише, че вече не може да изпълнява задълженията си в съответствие с принципите си. Премиера благодари на членовете на правителството и на служителите в администрацията за съвместната работа и посочва, че ще продължи да служи на страната, независимо от длъжността, която ще заема и сферата, в която ще работи. Монтяно оглави правителството след парламентарните избори миналата година. Кандидатурата му издигната от партия Действие и солидарност беше подкрепена от 55-ма депутати. При встъпването си в длъжност, кабинета на Монтяно обяви като основни приоритети ускоряване на европейската интеграция, повишаване на минималната заплата, изпълнение на плана за икономически растеж и завършване на преговорите за присъединяване.

0: присъединяване на Молдова към Евросъюза до 2028 година. С оставката на премиера автоматично се прекратяват правомощията на цялото правителство. Президента трябва да назначи изпълняващ длъжността премиер измежду действащите министри, който ще ръководи кабинета до сформирането на ново правителство. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество, като ще има условия и за градушки. Вятъра ще е слаб в северо-западните райони, умерен от северо-запад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

И след това изпълнение на Макси Прист. Отново сме в час по история на този ден, на тази дата, 3 юли 1895 година по стар стил и 15 юли по нов стил, е извършено покушение срещу Стефан Стамболов в центъра на София. 3 дни след атентата той умира от раните си. Неговата съпруга Поликсения не позволява на княз Фердинанд да присъства на погребението му. Правителството на Народната партия и на княз Фердинанд I дават негласна подкрепа за извършването на атентата на група проруски ориентирани българи. Наум Тюфекчиев е начало на активистите, извършили няколко терористични акта през предходните години. А правителството на Стамболов успява да изведе страната от тежката конституционна криза, налагайки новия княз Фердинанд. Различни групи, свързани с Русия, която

0: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
2: Работно време. Селена Бозова.

И след това изпълнение на Стейша отново се гмуркаме в събитията, свързани с днешната дата. На 3 юли 1971 в Париж неочаквано умира фронтменът на необикновената група The Doors, Джим Морисън. Смъртта го застига само на 26 годишна възраст и така той влиза в този драматичен клуб 27, а по случая излизат няколко противоречиви свидетелски доклада. Преждевременната му смърт се свързва с този злощастен клуб, в който членуват още няколко видни музиканти. Отишли си от този свят на абсолютно същата възраст. И тъй като не е извършена аутопсия, причината за смъртта на Морисън остава спорна. Бог за едни, за други дявол, но той се ражда на 8 декември 1943 година, същия ден, в който през 1980-та пък бе застрелен Джон Ленън. Заедно с пианиста Рей Манзарек, Морисън основава Дорс през 65-та в Венеция, Калифорния. Групата прекарва 2 години в пълна анонимност, докато не придобива известност със своя сингъл номер 1 в щатите Light My Fire, взет от едноимения дебютен албум. Морисън записва общо 6 албума с Doors, всички от които се продават много добре и получават признание от критиците. Импровизирането му с рецитиране на поетични пасажи, докато групата свири на живо, се превръща в негова запазена марка. Рей Манзарек определя Морисън като, влизам в кавички, въплъщава бунта на хипи контракултурата. Морисън развива алкохолна зависимост по време на кариерата си в The Doors, което понякога се отразява и на изпълненията му на сцената. Въпреки че след смъртта му тримата останали членове записват още 2 албума като трио, липсата му няма как да бъде преодоляна и музикантите се разделят 2 години по-късно. И така стигаме горе-долу в така по-близо уж до наши дни, въпреки че вече си е далеч на 1991, когато Оливър Стоун изработи мощен психиделичен музикален портрет, който брилянтно улови яростната енергия на 60-те години и мита за емблематичния фронтмен на групата, чиято музика оформи една епоха. Филмът носеше заглавието, както се казва и групата The Doors, и незабравимо присъствие на незабравими

Вал Килмър в ролята на Джим Морисън, като по-любопитното тук беше, че той сам със своя глас беше изпълнил и песните във филма. Ролята на приятелката на Морисън, Памела Карсън, бе изиграна от Мек Райан. През 93-та пък Морисън е въведен в залата на славата на рок-н-рола заедно с останалите членове на The Doors. През 2011-та изборът на читателите на Rolling Stones поставя Морисън на пето място в класацията най-добри водещи певци на всички времена. И тук идваме до разходка в Париж. Гробът на Джим Морисън е в гробището Père Lachaise. Отдавна е магнит за носталгични рок-фенове, които му дават почет в толкова големи количества, че властите са поставили бариери. Аз самата лично, една парижка такава пролет, бях там и пожелах да посетя това място. Наистина невероятно е, защото той, когато си е заминала и е било толкова внезапно, парижките власти са отказвали да погребат тленните му останки. След това, каквото се случва там по административен ред, е отделено толкова малко място, че ако видите наистина погребалния му парцел, той е като че се едно там лежи 8 годишно момче. Мъничко, почти потъгъл, поставено до едно дърво. И още малко от тази предистория, за да стигнем до наши дни, ако тогава са се чудили какво да правят с неговото погребение, то в наши дни почита е далеч по-огромна, защото вече има мост, който носи неговото име. Той се намира в Париж. Поредното вдъхновение за феновете, които отидават в този град само заради Морисън. Мостът пресича Арсенала, басейн близо до Бастилията в централната част на Париж, само на кратка разходка от бухемския квартал Маре, където последно Морисън е живял. И така, затваряме тази музикално-историческа страница, за да влезнем в винаги приятното настроение на Натали Имбруглия.

и след това изпълнение на Елтън Джон да разгледаме така последния сюжет, който предлагаме днес на 3 юли, свързан точно с тази дата. Годината е 1969, иначе пак си е 3 юли. Когато ракетно-космическия комплекс Н1, съветска ракета, носи

от свръхтежък клас прави втори опит за полет, след като първият, който е бил на 21 февруари, се оказва неуспешен. Възниква авария в двигател номер 8 на блока. Ракетата успява да се издигне само на 200 метра. На 23-та секунда от полета пада на стартовата площадка. В резултат на това се случва най-големият взрив в историята на космонавтиката и е тежко повреден целият стартов комплекс. За възстановяването му са нужни почти 2 години. Оп, бизвенеца, време е за парти след партито. Дюран Дюран тук при нас.

0: След тези красиви мечтания от Аба, отиваме към другото романтично настроение, само след минутка Ричард Макс, след него вечно изпълнение от Майкъл Джаксън и финалът поставя Марая Кери, последно като музика за този час преди новините.
1: Този юли Холивуд има чудовищен проблем. Миньони и чудовища от 1 юли в кината, дублиран и субтитриран.
2: Юрика!
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет.bg.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Бившия финансов министър Теменужка Петкова заяви, че предложения от правителството проекто бюджет за тази година противоречи на закона за публичните финанси и може да бъде оспорен пред Конституционния съд. Според нея предвидения бюджетен дефицит надхвърля законовия лимит от 3% от брутния вътрешен продукт, без да са налице извънредни обстоятелства, които закона допуска като изключение. Петкова подчерта, че Министерския съвет и Народното събрание са длъжни да спазват действащите фискални правила и не могат да ги заобикалят при приемането на държавния бюджет. Всички започнати проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени, увери вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев по време на парламентарния блицконтрол. По думите му, програмата не е била финансово обезпечена още при създаването си, което е довело до сериозен недостиг на средства. Донев съобщи, че в проекто бюджета за тази година са предвидени още 600 милиона евро за разплащане на обектите, за да не останат недовършени. Той посочи, че заявленията за плащане по 230 проекта вече надхвърлят 1 милиард евро. Финансовия министър обяви още, че правителството подготвя и реформи в здравеопазването, които ще бъдат включени в управленската му програма. От столичната община настояват за ревизия на държавния бюджет за тази година и за промени в 4 ключови направления – финансирането на общинските инфраструктурни проекти, обезпечаването на градския транспорт, създаването на фонд за нови училища на едносменен режим и осигуряването на средства за Софийския околовръстен път и Националната детска болница. Общината подчертава, че без тези корекции е застрашена стабилността на критични системи, обслужващи близо 2 милиона български граждани. Служител на общинската администрация в Ардино е задържан за срок до 24 часа във връзка с разследване на обществена поръчка за ремонт на път на стойност над 6 милиона лева. По данни на полицията, при проверката са установени несъответствия между проекта и изпълнението, като на места дебелината на положения асфалт е по-малка от предвидената. Предварителната оценка е за щета в размер на близо 300 хиляди лева. По случая предстои да бъде разпитан още един човек, а материалите ще бъдат предадени в прокуратурата. От полицията в Кърджали съобщиха още, че в региона се извършват общо 27 проверки на обществени поръчки във всички общини. Предупреждение за опасни жеги в Португалия, където температурите се очаква да достигнат 47 градуса. Правителството ограничи използването на земеделска техника и въведе други мерки за намаляване на риска от горски пожари. Франция и Испания също се борят с огъня. Заради необичайно горещото време във Франция се извиха и дълги опашки пред супермаркети на голяма верига, която пусна в продажба 200 000 вентилатора и климатици. На любителски кадри се вижда как хората се блъскат в магазин, за да се здобият с техниката, но някои си тръгват с празни ръце. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество, като ще има условия и за градушки. Вятъра ще е слаб в северо-западните райони, умерен от северо-запад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса.

0: София около 26 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Manowork. Едно безгрижно изпълнение по Magic и започва градската разходка с усещане за култура. Сезона, когато приключват театралните сезони, от първата трупа говорим от високата сцена на Народния театър Иван Вазов. Официално ще приключат театралния сезон на тази година на 8 юли. Италианската продукция пък в очакване на Годо закрива Световния театър в София на 7 юли в Народния театър. Класическата пиеса на абсурда от Самюел Бекет е под режисурата на знаменития гръцки режисьор Теодорос Тързопулос. И нека сега да кажем, че от италианската група и театър на Емилия Романия идват много класни артисти и малко от гледището на режисьора. В очакване на Годо в режисурата на Тързопулос ситуира Бекетовата пиеса сред руините на света в близко или почти обозримо бъдеще, в което раните на настоящето и миналото остават отворени, заедно с тях и самото очакване. В тази пределна зона на човешкото съществуване спектакълът изследва какви са минималните условия, при които животът би могъл да започне отново и да възвърне своя смисъл. И сега да припомним за работата на този голям режисьор Теодорос Тързопулос. Той реализира постановки по целия свят по текстове на Есхил, Софокъл, Еврипид, Брехт, Лорка, Мюлер, Бекет, Пастернак, Стринберг и съвременни гръцки автори. Разработеният от него метод, изучаван в театралните академии и университети в различни страни, разглежда актьора като носител на интензивно физическо и духовно напрежение, а книги и изследвания, посветени на неговия режисьорски подход, са публикувани на повече от 10 езика. Освен това, трябва да кажем, че той е един от основателите на световните театрални фестивали, театрална олимпиада. Неговата новаторска постановка на Вакханхи на Еврипид от 1986 година радикално променя разбирането за начина на представяне на антични трагедии на съвременна театрална сцена. И тук идваме до очакваното голямо събитие, въпреки че сезонът на Народния театър приключва на 8 юли, когато е обявена и последната дата в афиша за София. Очаква се още около 20 000 зрители да гледат мащабната копродукция на Народния театър и Държавния театър на Северна Гърция Вакханхи по Еврипид с режисьор Явор Гърдев. За сега турнето на спектакъла, което стартира от най-стария античен театър и международния фестивал Атина Епидавър, има общо 18 дати през юли и август в Гърция. Предстои да бъдат обявени и премиерите в България и ние веднага ще ги обявим тук и ефирно, бъдете сигурни.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подобни.

0: чисти глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дънс.

0: София 92,4 МГц, Пловдив 97,7, Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
1: Работно време. Селена Бозова.
2: Where oceans apart, even though my tears are dried.

Но след тези музикални целувки, било то първи или последни, без значение, в ден за пътуване, газ към Пловдив, 8-то издание на фестивала включи квартала Театър в парка. Ще се проведе в Пловдив от 6 до 14 юли на различни места в града. Организаторите казват, че фестивалът ще изведе изкуството извън конвенционалните зали и ще го пренесе директно в зелените сърца на пловдивските квартали с избрана селекция от театрални спектакли на открито, разбира се, с вход свободен. И след летните кина, ето ги летните театри по квартали. Акценти в програмата са «Мечтатели в Абсурдистан», това е интерактивната комедия «Има ли живот след брака» с участието на Лили Сучева и Стефан Иванов, моноспектакълът на Методи Вълчев на «Нормален», а за най-малките хвърчащи приказки, специални детски представления, които пък ще подарят вълшебни моменти на децата в събутните и неделни дни, при това в квартала им.

И след това изпълнение на Status Quo, нека да кажем, че вече започват да идват повиквателните за различните малки армии, които влизат в организацията на Евровизия до година. Това е единственото, което до този момент се знае, че България е домакин, но кой ще е града, това предстои да се разбере. Това обаче, което вече знаем, е част от плана за провеждането. Той вече е прият от Министерския съвет и от този план става ясно, че финалът ще е на 15 май до година, а двата полуфинала са предвидени за 11 и 13 май. Като от публикуваните важни дати по подготовката на събитието, се разбира, че сцената ще се демонтира от 18 май в срок от една седмица. Макар и все още да не е ясно къде ще се проведе самият конкурс, ето ги разчетите какво, кога трябва да се случва. До 31 юли трябва да е ясно кой град ще е домакин на Евровизия. Това ще бъде новината на финала на този месец. Шоуто трябва да има и назначен изпълнителен продуцент, творчески директор и ръководител до 30 август. До 10 септември пък трябва да има подписан договор за залата. До 30 трябва да има разпределение на пространствата в и около избраната зала, като прес-център, гримьорни, костюми, помещения, VIP-зони и всичко, и всичко, и всичко. Много са нещата. До същата дата трябва да започне и подготовката на техническите задания на обществени поръчки. До 10 октомври пък ще се направи и прогнозен бюджет. И определянето на творческата концепция, визуална идентичност, трябва да има до 15 декември. В края на ноември графикът предвижда подписване на договори с хотели, а началото на 2027 да стартира и уебсайт. И така опираме до следващата година, април, тогава е срока за транспортен план, летищни пристигания, шатели, осигуряване на автопарк. Изборът на водещи и екип за сценарий, ето това най-много ни вълнува, стартира през ноември, приключва през април. Най-вероятно чак април ще узнаем и ще разберем каква е развръзката в тази посока. Донбеста е

0: След Britney Spears отиваме към последните изпълнения. Днес доста целувки в музиката на Magic, няма лошо. То не беха първи и последни класически, сега едни пратени по пощата от Джейсън Донован. Още едно изпълнение и завършваме този час с модерните приказки на 80-те преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е

0: Кънтър. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Арктик в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: В 49-годишната жена, която пострада тежко в катастрофата на магистрала Тракия, при която загинаха две деца и един възрастен, е в стабилизирано състояние, съобщиха от болница Свети Георги в Пловдив. Тя беше транспортирана до лечебното заведение с медицински хеликоптер на 25 юни с опасност за живота. Към днешна дата тя е екстубирана, диша самостоятелно, контактна и адекватна е, като предстоят последващи операции и продължително възстановяване, информират още от болницата. 70-годишен бивш служител в район Приморски във Варна е задържан за 72 часа за издаване на удостоверение за търпимост с неверни обстоятелства за сградите в местността Баба Алино. На 25 юни бяха извършени първите претърсвания в района. По делото има още един привлечен към наказателна отговорност 48-годишен мъж. Работата по случая продължава. Разследване на столичната полиция разкри мащабна схема за измама с обещания за европейско финансиране. Обвинена е 39-годишна жена, а щетите надхвърлят 807 000 евро. По данни на полицията, жената убеждавала граждани да теглят банкови кредити, като ги уверявала, че ще получат средства по европейски програми и няма да връщат заемите. До момента са установени 25-ма пострадали, а престъпната дейност е извършвана между 2020 и 2025 година. Разследването започнало след журналистическа проверка и последвал сигнал до органите на реда. Според СДВР, за подозряната се е представила за упълномощено лице, свързано с политическа партия, за да спечели доверието на жертвите си. Срещу нея е повдигнато обвинение за измама. Тя е задържана за 72 часа. Прокуратурата ще поиска постоянен арест. Разследването продължава, като се очаква броя на пострадалите и размера на щетите да нараснат. Агенция Пътна инфраструктура предприема нови мерки за повишаване на безопасността по околовръстния път на Пловдив. В 14-километровия участък от пътя Пловдив-Асеновград максималната разрешена скорост ще бъде намалена на 50 км в час, а между двете платна ще бъдат монтирани разделителни колчета, които да ограничат риска от челни катастрофи. Решението е взето след среща между представители на институции, местната власт, неправителствени организации и граждански сдружения. Предстои промяна в организацията на движението да бъде съгласувана с пътната полиция, общините и Държавната агенция безопасност на движението по пътищата. От пътната агенция посочват, че трасето е изградено преди повече от 50 години и по него преминават над 24 000 превозни средства дневно, което налага както спешни мерки за безопасност, така и бъдеща модернизация на участъка. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество, като ще има условия и за градушки. Вятъра ще е слаб в северо-западните райони, умерен от северо-запад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса.
2: Работно време с Елена Бозова.

Печо Бойс и малко идея за танци, но по отношение на заглавието, нещо, което винаги ще помним. Започваме с един рожден ден. На днешната дата, 3 юли през 1883 година в Прага, тогава Австро-Унгария, днес Чехия,

0: Се ражда Франц Кафка. Той е сред най-значимите немскоязични писатели на 20 век. Руманист, автор на разкази, считан от много изследователи за една от основните фигури на литературата на 20 век. Творбите му, които обединяват елементи от реализма и фантастиката, обикновено включват изолирани от обществото главни герои, изправени пред странни или сюрреалистични затруднения и неразбираеми социално-бюрократични сили. Най-известните му творби са Метаморфозата, Процесът и Замъкът. И как стъпваме на територията на киното с един сравнително нов филм. Филм, който премиерно беше показан у нас преди година в рамките на фестивалът Сине Либри, а неговият режисьор Агнешка Холанд, освен че присъства и взе награда, самата тя представи и откри този фестивал, който съчетава в себе си висока литература и класно кино. Копродукцията Франц, така е името на филма, беше и полското предложение за най-добър международен игрален филм на 98-те награди Оскар, а Иден Вайс, който се превъплощава в образа на Франц Кафка, получи номинация за блестящото си актьорско постижение от Европейската филмова академия, редом с Тони Сервило, Стелан Скаргард, Серхи Лопес и Мац Микелсен. И към филма Франц, той е дело на няколко страни: Чехия, Полша, Германия, Франция и Турция. Заглавие от 2025 година. Продължителността на филма е 127 минути. Игрален, биографичен, режисьор Агнешка Холанд, сценаристи Марек Епштайн и Агнешка Холанд. Завладяваща история, вдъхновена от живота и творческото въображение на Франц Кафка, писателят е изпреварил своето време, вегетарианец, работохолик, интроверт, аутсайдер, влюбен мъж, чиновник, заключен в кошмар. В общи линии
1: това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: тази седмица. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.

И след това закашливо, безгрижно и леко комично изпълнение, доматеното настроение от Last Ketchup прехвърляме в киното с разказ за раждането на едно много забавно кино, един много забавен филм, точно на 3 юли преди 41 години. През 1985 година по екраните на Америка плахо тръгва поредният летен филм по сценарий, отхвърлен цели 40 пъти от големите студия, преди най-после да бъде реализиран. Само месец по-късно филмът вече е културен феномен, чупи рекордите по приходи, печели Оскар и Хюго, песента от него пък е на върха в Билборд и дори самият президент тогава Роналд Рейган го цитира в речта си за състоянието на Съюза. И 40

Една година по-късно очарованието му никак не е отминало, а вдъхновеният от него мюзикъл е сензация на Бродвей и лондонския Уест Енд. Името на филма е, разбира се, Завръщане в бъдещето. Той е дело на сценариста Боб Гейл и режисьора Робърт Земекис, приятели още от съвместното им следване в училище за кино през 72-а. В началото на 80-те двамата вече са успешно дуо продали няколко идеи за филми на Universal. Идеята за Завръщане в бъдещето хрумва на Гейл, докато гостува на родителите си и попада на училищния албум на баща си. Какво ли би било, замисля се той, ако едно момче можеше да се върне назад в миналото и да се запознае с родителите си като свои връстници? Двамата с Земекис, който междувременно е нашумял с филма Роман за камъка, завършват сценария, но да го пласират се оказва доста сложна задача. Ръкописът е върнат 40 пъти от съвъзможни студия и продуцентски компании и най-вече с аргумента, че филмите за пътуване във времето не печелят пари. И накрая тук се включва Спилбърг, който е приятел на Гейл и Земекис. Решава да продуцира чрез своята компания. Най-после осигурява и подкрепата на гигантското филмово студио. Оригиналният сценарий претърпява много промени преди да стигне до екраните. Първоначално фамилията на главния герой Марти е била Макфлай, а не Макдермат. Машината на времето първоначално трябвало да е стая, после хладилник. Спилбърг накрая подхвърли идеята за автомобил, защото това давало възможност за по-динамични кадри. Легендарната кулминационна сцена с часовниковата кула, ударена от мълния, също не е по сценарий. Замисълът на Гейл и Земекис отначало била през 55-та машината на времето да бъде захранвана от полигон за ядрени опити в Невада. Отказали се, защото снимките щели да излязат твърде скъпо. В оригинала домашният любимец на доктор Емет Браун е не кучето Айнщайн, а шимпанзе, но шефът на киностудиото Сид Шайнбърг лично настоява от това да се смени, защото тук вече слагам кавички, лично той го е казал: нито един филм с шимпанзе не е спечелил пари. Шайнбърг поискал с писмо да се смени заглавието, вместо Завръщане в бъдещето филма да се нарича Космическия човек от Плутон. Стивен Спилбърг осуетил това, като му върнал бележка: Сид, благодаря ти за твоето забавно писмо. Всички здравата се посмяхме. Благодарности, Стивън. Робърт Земекис си спомня, че когато предложил музиката да се поръча на композитора Алан Силвестри, Спилбърг бил против. Умекнал едва когато чул оркестъра да репетира прословутата основна тема от филма. Водещата песен пък била поръчена на Хюи Льюис and the News. Но отначало Хюи отказал, защото никога не бил писал песен за филм. Земекис едва го убедил с обещание, че няма да се бърка в процеса и не иска да има никакви директни препратки към филма в песента. И така се появява The Power of Love, бъдещия хит номер едно на Билборд. Самият Хюи Льюис има много забавна епизодична роля в филма. Той е учителят по музика, който в началото на историята изслушва как училищната рок-група на Марти свири The Power of Love и я отхвърля за училищното тържество с думите: просто е дяволски шумна. И песента е номинирана за Оскар, но губи от Say You Say Me на Лайнел Ричи. С наградите Грами пък пренебрегната заради благотворителния запис на We Are The World, в който пък участва и самия Хюи Льюис. И така, Майкъл Джей Фокс, който играе Марти Макфлай, е бил първият избор на режисьора за ролята, но от студиото го отхвърлят като недостатъчно популярен и заради тогавашния му ангажимент към сериал, който се снима по същото време, били прослушани следващите Чарли Шин, Джонни Деп и Джон Кюсък, но накрая бил избран младият тогава Ерик Столц. След 6 седмици снимките трябвало да се признае, че нещата не вървят. Ерик е възприемал историята не като комедия, а като трагедия. И така ролята в играта се връща Майкъл Джей Фокс и това е наистина златното завръщане. Другото, което можем да кажем за това, че президентът Рейган е сред най-големите фенове на Завръщане в бъдещето. Неговата актьора, трябва да си припомним, започва като актьор в уестърни. Когато за пръв път среща Марти през 55-та, доктор Браун го пита кой е президентът през 85-та и остава втрещен от отговора. Роналд Рейган, актьорът. Кой тогава е вицепрезидент? Джери Луис? Това пита Браун.

Тази шега толкова се харесва на Рейган, че помолил да спрат филма и да я пускат отново. По-късно в традиционната реч за състоянието на Съюза, Рейган използва цитат от филма. Там, където отиваме, не ни трябват пътища.

Много прилича на лято това жизноутвърждаващо изпълнение на Opus. Един живот на 64. Нямаше как да пропуснем да честитим рождения ден на Том Круз. Един от най-известните и успешни актьори в Холивуд. Кариерата му вече надхвърля над 40 години, което само по себе си е голямо постижение. Роден на 3 юли 1962 в Сиракуза, Ню Йорк. Бързо се утвърждава като звезда в участие в класики като Рискован бизнес и Топ Гън. С времето доказва своята универсалност и отдаденост, като изпълнява ролите си с изключителна енергия и дори често върши сам опасните каскади, да не кажем сам върши опасните каскади, особено в поредицата Мисията невъзможна. Освен с актьорската си кариера, е известен и със своята отдаденост към сциентологията, която оказва значително влияние върху живота му. Остава една от най-ярките и влиятелни фигури в киноиндустрията, като продължава да привлича милиони зрители по целия свят с разнообразни и запомнящи се роли. И така, днес честит 64-ти рожден ден на Том Круз, роден на 3 юли и участвал гениално с ролята си в великия филм «Роден на 4 юли». Там наистина прави едно много сериозно и високо актьорско изпълнение. Така, затваряме киноисториите и каним обратно музиката на ход.

0: Работно време е така да бъде, нямаме нищо против, на петък му отиват целувките, обаче понеже дори на финала все пак са си киноистории, целуниме с Богом да си припомним един класически американски романтичен комедиен филм от далечната 1982 година, филм в който участват Сали Филд и Джеф Бриджис. Този филм всъщност се явява ремейк на филм от 1976, бразилски, базиран на едноименната книга на Хорхе Амадо. И добре, хоп, айде, излизаме от киносалона и кой на където. При вас това след няколко часа. Лека доработка ви желая. Много приятни моменти и истории в петък вечер. Сега не напускайте честотата. Малко музика, новините и следобедът на Ади. От мен много приятни почивни дни.
1: Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: €260 милиона от Фонда за безопасност на движението ще бъдат насочени към превенция и повишаване на пътната безопасност. По време на парламентарния контрол вътрешния министър Иван Демерджиев съобщи, че средствата ще бъдат инвестирани в модерни системи за видеонаблюдение и контрол, оборудване за пътна полиция и обезопасяване на рискови пътни участъци съвместно с стопаните на пътищата. По думите му, към края на месец май във фонда има €261 милиона, които ще се разходват прозрачно и целенасочено по предложения на структурите на МВР, организации и граждани. Министърът подчерта още, че полицейските автомобили вече не се укриват с цел санкциониране, а участват активно в движението, като основният акцент е превенцията и намаляването на пътния травматизъм. Организирана престъпна група за данъчни измами и пране на пари беше разкрита в Пловдив. Шестима души са обвинени, а щетите за държавата надхвърлят 1,5 милиона евро. Според прокуратурата, групата е действала от лятото на 2024 година, като чрез мрежа от дружества са издавани фактури за фиктивни сделки, с които е приспадан неправомерно данъчен кредит. Част от незаконно придобитите средства са били инвестирани в автомобили, инвестиционно злато и сребро. При акцията са извършени 25 претърсвания в Пловдив, Асеновград и София. Иззети са документи и веществени доказателства, а шестимата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа. Прокуратурата поиска постоянен арест за четирима от тях, а спрямо останалите двама е определена парична гаранция от по 10 000 евро. Разследването продължава. Италия се присъединява към България срещу плановете на Европейския съюз да санкционира руския патриарх Кирил, съобщава Политико, като се позовава на трима дипломати от Евросъюза, информирани за обсъжданията. Главният дипломат на Евросъюза Кая Калас предложи забрана за визи за страните от Съюза за Кирил, съюзник на руския президент Владимир Путин, който многократно е хвалил и оправдавал нахлуването на Москва в Украина като част от 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия. Но тази санкция се сблъска с възражения от България, която има значително православно население, както и с резерва, дипломатически език за опасения от страна на Рим, отбелязва Политико. Според един от източниците на изданието, резервите на Италия проистичат от Ватикана и са свързани с безпокойството от санкционирането на водач на християнска деноминация. Говорител на постоянното представителство на Италия в Европейския съюз отказа коментар. Съвета на Европейския съюз наложи санкции срещу шестима руски граждани, свързани с разработването на химически оръжия и по-специално на епибатидин. Този токсин беше открит в проби, взети от тялото на Алексей Навални след смъртта му в руска наказателна колония. Лицата, включени в списъка, са учени и изследователи във военната сфера. Някои от тях са работили за научния център Сигнал, където са провеждали изследвания и са публикували статии за синтеза на токсина, като по този начин са участвали в разработването му като химическо оръжие. Ограничителните мерки на Евросъюза срещу употребата и разпространението на химически оръжия вече се отнася за общо 31 физически и 6 юридически лица. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. През следващото денонощие ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, с гръмотевици и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър в Източна България от север. Максималните температури ще са между 25 и 33 градуса, в София около 26 градуса.
2: Следобедът на Ади.

0: Легендарните Queen, 16 минути след 16 часа. Здравейте, приятели, аз съм Ади и започва най-хубавия ни следобед заедно за цялата седмица, може би, тъй като днес е петък, 3 юли и уикенда зове. В по-късните следобедни часове, предполагам, почти всички вече си мечтаем за почивката, която ни предстои, но тепърва ще споделим следващите близо 4 часа из честотите на Magic. Обещавам подобаваща музикална компания от любима музика от 80-те, 90-те и така до днес, а след минута се пренасяме заедно в някоя закътана италианска уличка с помощта на Адриано Челентано.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Следобедът на Ади.

25 минути след 16 часа. А световната музикална икона Селин Дион, приятели, представи новия си сингъл, озаглавен на френски език, но съм сигурна, че превод съвсем не ни е нужен, тъй като парчето се казва «Бонжур, пардон, мерси». Втората и оригинална песен за тази година, която следва издадения по-рано тази пролет, сингъл «Дансон». Двете песни ще бъдат включени в специално 12-инчово издание на винил, което ще излезе официално на 4 септември, така че трябва да се въоръжим с още малко търпение. Новата музика идва в момент, в който Селин Дион се подготвя за едно от най-очакваните събития в своята кариера – завръщането си на сцената с лимитирана резиденция в Париж. Първоначално обявените 16 концерта през септември и октомври тази година предизвикаха огромен интерес, което доведе до добавянето на още дати през май 2027, така че очакваме да разберем какво още ни готви като приятни изненади Селин Дион, а ние, приятели, продължаваме с Гейбриел по Magic.

Есен Лос Лобос ни пренесоха на някое плажно заведение и точно за такова място ще ви говоря, приятели, в последния работен час за днес. Сред морето от зеленина, което заля Мексико Сити след успеха, страната на Еквадор на 16-ти на финалите на световното първенство по футбол, то на едно място предизвикателно издигнаха и еквадорски национален флаг. И това място приветства всички угнетени фенове на мексиканските противници на място, където да се чувстват добре приети. Това е кафене в Космополит квартал Кондеса, което утешава феновете на губещите отбори на световното първенство. Всяка сутрин на входа на кафенето се издигат малки знаменца, представляващи победените отбори, за да се насърчи чувството за общност. Вътре безплатна напитка пък очаква тези, които дойдат с фанелката на губещия отбор. Дори на салфетките пише «Избършете своите сълзи». Концепцията за създаване на кафене за губещи в Мексико имаше смисъл, защото почти винаги губим, това коментират местни, но сега, след като Мексико спечели първия си матч с елиминации от 40 години насам, този менталитет може и да се промени. Мексиканските фенове се молят EL3 да успее да направи историческа изненада в сблъсъка си с Англия, който ще се случи в неделя и ще следим с интерес, а ако не, то винаги ще има кафене на губещите и там ще ги чакат с отворени обятия и безплатни напитки, а ние, приятели, продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic.

0: Шер. 15 минути преди 17 часа, приятели. Уикенда идва с всяка една изминала песен. Приближаваме се, приятели, до заслужена почивка, а в час пик ще чуем още любими песни. След кратки реклами е време за Бил Медли, Дженифър Лоренс, Енрик Иглесиас и Мадона по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя.

0: в нашите шоуруми.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
5: Следобедът на Ади.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Правителството подготвя реформи за повишаване на качеството и достъпа до здравеопазване, обяви вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. По време на парламентарния контрол той посочи като основни проблеми в системата прекомерния дял на болничната помощ спрямо до болничната, недостатъчния акцент върху профилактиката и ниското финансиране на превенцията на социално значими заболявания. Според Донев, средствата от здравноосигурителните вноски трябва да се разходват по-ефективно между извънболничната специализация и болничната.

0: личната помощ с цел по-добро балансиране на системата. Предвижданите реформи в здравеопазването ще бъдат включени в управленската програма на Прогресивна България, която предстои да бъде публикувана. Служители на ГДБОП влязоха в централата на ВИК Бургас тази сутрин. В следобедните часове бяха задържани повече от 10 души, включително изпълнителния директор Цветан Мирчев и неговия заместник Пламена Жечева. Сред останалите хора в ареста са ръководители на регионални офиси на дружеството. По неофициална информация, спецакцията на антимафиотите е свързана с разследване на фиктивна работа по обществена поръчка на стойност 1 милион и 500 хиляди лева. На място са извършени проверки и е иззето голямо количество документация. Проверени бяха и кабинетите на ръководството. Разследването продължава под надзора на държавното обвинение. Данните за качеството на въздуха в София са в норма, съобщиха от столичната община. Метеорологичните условия обаче са променливи, което създава предпоставки за нестабилна картина. Информацията е по повод пожара от преди 2 дни в частна база за третиране на отпадъци в квартал Република и предупреждението от вчера за периодично повишаване на показателите за замърсяване на въздуха в районите в близост до пожара. Системи за разхлаждане с водна мъгла са монтирани на няколко места в Русе заради горещините. Това съобщиха от Общинската управа в край Дунавския град. Такива системи вече са поставени на централния площад в района на Американското пазарче и на площад Княз Александър Батенберг. Предстои да бъдат монтирани също на Кея и в парка на младеща. От хидрометеорологичната станция в Русе съобщиха, че днес към 15 часа е измерена максимална температура от 33 градуса на сянка. Повече от 2/3 от европейците са били изложени на температури над 35 градуса по време на горещата вълна между 15 и 30 юни, показва анализ на агенция Франс Прес. Данните сочат, че повече от 20 години след рекордната гореща вълна от 2003-та, континента все още не е достатъчно подготвен за екстремните жеги. Райони, в които живеят около 410 милиона души в Европа, са били засегнати от последната гореща вълна. За сравнение, по време на рекордните горещини между 1 и 17 август 2003 година засегнатите са били около 320 милиона души. Тази годишната гореща вълна доведе до хиляди допълнителни смъртни случаи в няколко европейски държави, затваряне на училища и музикални фестивали, както и до политически спорове, дали правителствата трябва да насърчават по-широкото използване на климатици. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През следващото денонощие ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, с гръмотевици и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър в Източна България от север. Максималните температури ще са между 25 и 33 градуса, в София около 26 градуса. Две катастрофи на входа на София по магистрала Хемус затрудняват движението по магистралата в двете посоки. Единият инцидент е станал на около 15 км преди входа на столицата в района на моста на Елешница. Мантинелите и перилата на моста са разбити, а кабината на влекача е във въздуха. Товара от ремаркето на камиона е разсипан по пътя. Другата катастрофа е с микробус. На място има полицейски патрули, които регулират трафика. От пътната агенция информираха, че движението при 17-ти км на Хемус в посока София се осъществява само през аварийната лента, а при 16 км преминаването е в изпреварващата лента, като е ограничена активната. Шофирайте внимателно!

0: Руфус, 16 минути след 17 часа. Здравейте, приятели, в час пик. Срещаме се пред уикенд, но с честотите на Magic да споделим и червените светофари, като днес задръствания има и по изходите на по-големите градове, така че може да настроим климатика и радиото в колата за максимален комфорт, а ние продължаваме с The Connells след минута по Magic.
1: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
2: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
3: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
4: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

Winehouse в 17 часа и 26 минути. Здравейте, приятели, срещаме се в час пик, а лятото вече е тук и все повече време прекарваме навън. Ето че пък Националната здравна служба на Англия за първи път ще започне да възнаграждава хората за тяхната физическа активност. В началото на следващата година институцията ще стартира инициативата Маратон на месец, която насърчава участниците да ходят пеша около 30 минути дневно. При ежедневно изпълнение на предизвикателството участниците ще изминават приблизително 42 км месечно, колкото е дължината на един стандартен маратон. Разходките ще могат да се отчитат онлайн или чрез мобилен телефон и смарт-часовник. Инициативата, между другото, се разработва съвместно с бивши олимпийски медалист сър Брендън Фостър. По думите му, целта е максимално проста – повече хора да започнат да ходят пеш. Те ще бъдат съответно стимулирани с най-различни награди, включително отстъпки и други. Компанията част от 10-годишния здравен план на Англия, организаторите разчитат и на така наречената култура на поредиците, позната от приложения, която мотивира потребителите да не прекъсват своята ежедневна активност. А според Фостър, човек, който ходи пеша по 30 минути всеки ден или поне 5 пъти седмично, може да си осигури до 4 допълнителни години здравословен живот. Пълните подробности за тази схема с наградите и начините за регистрация ще бъдат обявени през следващите месеци. Ще видим дали ще има такива инициативи и при нас в България, но понякога не е необходима инициатива, която да ни потикне към това да бъдем по-активни, може да го направим и просто за себе си. И лично удовлетворение, разбира се. А ние, приятели по Magic, продължаваме с още много от музиката, която обичаме в по-късните следобедни часове този петък. Време е за Seal и Kiss from a Rose.

Глория Стефан. Чухме в разгара на трафика този петък, приятели, и дойде време да си поговорим за любимата тема – изкуствен интелект. Ето че център, посветен на хуманоидни роботи, отвори врати в Нидерландия, за да обедини компании, следователи и технически специалисти с цел да преодолее огромната пропаст, която разделя Европа от САЩ и Китай в областта на роботиката. В сградата, разположена в индустриална зона в покрайнините на Ротердам, хуманоидни роботи работят усърдно, придружавани от сиво роботизирано куче, което изпълнява различни трикове. Технологията на хуманоидната роботика напредва с главоломна скорост, ускорена от изкуствения интелект, поне според генералния директор на центъра. По думите му, до 5 години вече няма да забелязваме разликата между човек и робот, ако се намираме, да речем, на 5 метра от него. Центъра има за цел да свърже компании и технически специалисти, за да бъдат използвани хуманоидните роботи за решаване на проблеми в частния сектор. И тук мога да дам един пример. Местен бизнесмен, който се занимава с недвижими имоти, казва, че планира да въведе първия хуманоиден робот на една от строителните си площадки до края на тази година. Така че, приятели, с интерес ще следим темата за развитието на тези технологии, особено в Европа, а сега продължаваме с Дезире по Magic.

0: легендата Джордж Майкъл чухме 10 минути преди 18 часа, приятели. Настройваме се за предстоящия уикенд с още много парчета, доказали се като вечни хитове през последните десетилетия. Само след секунда е време за Pet Shop Boys и Щурците по Magic.
1: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
4: Kia. Movement that inspires.

Валято, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Варненския районен съд наложи мярка подписка на бившия главен архитект на кметство Приморски Валентин Койчев. Той е обвинен за издаване на удостоверения за търпимост на строеж с неверни обстоятелства, че в три поземлени имота в местността Баба Алино преди 31 март 2001 година са изградени 20 жилищни сгради с различна площ. Ако бъде признат за виновен, го грози затвор до 5 години. Районният съд в Поморие освободи под домашен арест Иван Сивов, обвинен за инцидента, при който надуваем дюшек с трима туристи се обърна в морето, а 17-годишен израелец пострада тежко. Сивов е управлявал атракциона без необходимата правоспособност за управление на джет.

55-годишният мъж е с повдигнато обвинение за причиняване на средна телесна повреда по непредпазливост при изпълнение на служебни задължения, за което го грози наказание, лишаване от свобода за срок от 2 години. Съда прецени, че той може да остане в дома си за 2 месеца с електронно устройство, докато разследването продължава. Състоянието на момчето остава тежко и тази сутрин лекарите са отказали транспортирането му, въпреки искането на родителите. Предстоят консултации с неврохирурзи. Правителството предлага промени в договорите за доставката на бронираната техника за сухопътните войски. От взетото решение става ясно, че страната ни ще плати повече за доставката на машините Страйкър. Сред причините за новите промени в пакета договори, американската страна посочва недостиг на определени суровини, като алуминий, стомана и електронни компоненти, нарастващата инфлация в световен мащаб, което е довело до покачване на пазарната им стойност, увеличените такси за доставка, повече време за обучение. България е отменила купуването за сега на 17 дрона, оборудване, резервни части, инсталация, интеграция и обучение към сделката за новите машини Страйкър. С това обаче няма да се намалят способностите на машините. Вероятно дроновете ще бъдат разработвани от българската отбранителна индустрия, пише в мотивите. Към момента общата стойност на пакета договори е над 1 милиард и 350 милиона долара, а оскъпяването ще е малко под 37 милиона долара. Парламентът трябва да се произнесе по промените. 14 милиона евро ще бъдат инвестирани в проекти за развитие на бизнеса и местните общности в пограничните райони на България с Сърбия и Северна Македония. Средствата са осигурени по програмите за трансгранично сътрудничество, управлявани от Регионалното министерство. Подписани са 24 договора с бенефициенти от трите държави, които ще реализират съвместни проекти в различни сектори, от обществени услуги до хранително-вкусова промишленост, туризъм, винопроизводство и енергетика. Програмата с Сърбия са одобрени 13 проекта за над 8 милиона евро, а по програмата с Северна Македония 11% на стойност 5 милиона и 800 хиляди евро. Целта е повишаване на жизнения стандарт и конкурентоспособността в граничните региони. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. През следващото денонощие ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, с гръмотевици и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър в Източна България от север. Максималните температури ще са между 25 и 33 градуса, в София около 26 градуса. Възстановено е движението по ремонтираните близо 57 км от първокласния път Видин-Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца, съобщават от пътната агенция. В някои участъци от първокласния път продължава полагането на маркировката и заради това е необходимо шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация.

Go West, 15 минути след началото на 18-я час този петък, приятели. Започваме с музикална новина и знаем, че Мадона винаги е била майстор на превъплъщенията. А този път продължава една от най-успешните глави в своята кариера с чисто новия си албум Confessions 2. Проекта, който излезе днес, е продължение на издадения през 2005 година Confessions on a Dance Floor, албум, в който кралицата на поп-музиката, заедно с продуцента Стюарт Прайс, се насочва към диско, електроника, синт-поп и денс-поп звученето. Отново продуциран от Стюарт Прайс, Confessions 2 включва общо 16 песни, които развиват същата музикална посока. Музикалната колекция предлага богати електронни аранжименти.

0: елементи, вдъхновени от клубната култура, представяйки дансинга като своеобразен храм, а танца като едно духовно преживяване. Приятели, в интерес на истината, това е 15-ти албум на Мадона след дебюта и през 1983 година, а редица авторитетни издания вече се изказаха ласкаво за колекцията.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
7: След обедът на Ади.

Maroon 5 подсладиха средата на третия ни час заедно за днес, приятели. И знаем, че когато пътуваме, снимаме за спомен. Може би това е едно от най-нормалните неща, но глобалната фотографска индустрия претърпява радикална трансформация, задвижвана от светкавичния напредък на технологиите в преносимите устройства. Актуалните пазарни проучвания, приятели, бележат исторически рекорд, според който мобилните устройства вече улавят впечатляващите 92,5% от всички фотографии в световен мащаб. Този феноменален дял остави едва 7,5% от пазара за конвенционалните и професионалните фотоапарати, което отново доказва промяната в потребителските нагласи. Масовият потребител е приел смартфона като свой основен и безалтернативен инструмент за запечатване на ежедневни моменти, семейни събития и лични спомени. Анализаторите отчитат, че комбинацията от изключително висока разделителна способност, вградени софтуерни алгоритми за автоматично подобряване на кадрите и възможността за моментално споделяне в социалните мрежи, разбира се, са ключови фактори за пълната доминация на джобните устройства. Статистическите данни от мащабни независими допитвания сочат, че човечеството генерира близо 2 трилиона снимки години.

годишно, което се равнява на милиарди кадри всеки ден или десетки хиляди заснети моменти всяка една секунда. Проучванията показват, че средностатистическият потребител съхранява в паметта на телефона си близо 3000 изображения, като при младежите между 18 и 24 години една трета от заснетия материал се състои от автопортрети. А тази лавина от визуално съдържание обаче води и до нови предизвикателства, свързани основно с дигиталното претоварване, тъй като според пазарните проучвания над 70% от направените с мобилен телефон кадри приятели никога не биват разглеждани отново от своите притежатели, така че ето едно напомняне да поразчисти малко паметта на телефона от ненужни снимки, а по Magic продължаваме с The Beloved и парчето Sweet Harmony.

Joy, чухме по Magic, приятели. А на днешната дата, 3 юли, имен ден празнуват всички, които носят имената Анатоли, Анатолий или Анатолия, както и производни сродни форми на името. И нещо интересно, приятели, името Анатолий произлиза от гръцката дума Анатоле, която означава изгрев, изток или изгряващо слънце. Смята се, че хората с това име се отличават с жизненост, целеустременост и силен дух. Така че ако сте именици или познавате такива, то пожелавам весел празник тази вечер и нека следващата песен да бъде поздрав за всички вас. Време е за Eternal по Magic.

0: Джон Сималсти, 14 минути преди 19 часа. Аз съм Ади, приятели, и само след няколко песни ви очаквам да продължим срещата ни днес, но този път в образователното предаване не знаехте това по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време, с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени.

0: Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Мюи XXL за 5 евро и 99 цента и цели 11 литра вода Девин, различни видове за 2 евро и 4 цента с Kaufland Card Extra.
1: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
2: Глория, алилуя!
1: Миньони и чудовища от 1 юли в кината, дублиран и субтитриран.
2: Юрика!
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: След обедът на Ади.

0: Времето с съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През следващото денонощие ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, с гръмотевици и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър в Източна България от север. Максималните температури ще са между 25 и 33 градуса, в София около 26 градуса. Агенция Пътна инфраструктура предприема нови мерки за повишаване на безопасността по околовръстния път на Пловдив. В 14-километровия участък от пътя Пловдив – Асеновград максималната разрешена скорост ще бъде намалена на 50 км в час, а между двете платна ще бъдат монтирани разделителни колчета, които да ограничат риска от челни катастрофи. Решението е взето след среща между представители на институции, местната власт, неправителствени организации и граждански сдружения. Предстои промяна в организацията на движението да бъде съгласувана с пътната полиция, общините и Държавната агенция безопасност на движението по пътищата. От пътната агенция посочват, че трасето е изградено преди повече от 50 години и по него преминават над 24 000 превозни средства дневно, което налага както спешни мерки за безопасност, така и бъдеща модернизация на участието.

Здравейте, не знаехте това? По Magic започва, като днес, приятели, ще си говорим за няколко нови научни изследвания и наблюдения. Ето, че изследователи в Южна Корея пресъздадоха блестяща златна тъкан, известна като морска куприна. Материал, ценен още от римската епоха и смятан за изгубен в продължение на близо 2000 години. Екипа използва влакна от мидата писалка или атрина пектината, която се отглежда в корейските крайбрежни води. Учените установяват, че тези влакна са много сходни с нишките на средиземноморската мина Pinna Nobilis, от която в миналото се изработвала морската куприна. Изследването разкрива и тайната на характерния златист блясък. Той не се дължи, приятели, на пигменти или багрила, а на миниатюрни фотонни кристали в структурата на влакното. Те отразяват светлината и създават устойчиво структурно оцветяване, подобно на цветовете при сапунените мехури или крилата на пеперудите. Затова материала запазва яркия си цвят в продължение на векове. Автентичната морска куприна днес е изключително рядка, тъй като Pinna Nobilis е критично застрашен вид, а улова му в Европейския съюз е строго забранен. Това превръща корейската разработка във възможна устойчива алтернатива, а според екипа технологията може да намери приложения не само при възстановяването на исторически текстил, но и в създаването на екологични материали.

Здравейте, приятели! Не знахте това, по Magic продължава. Ето, че китайски учени направиха откритие, което може да се окаже повратна точка в науката за материалите. В първи проби, донесени от обратната страна на Луната, учените откриха еднослойни въглеродни нанотръби. Структура, която досега е била създавана единствено в лабораторни условия. Това е първото доказателство, че подобен високотехнологичен материал може да се образува естествено в космоса. Учените откриват въглеродни тръби с дебелина на стените само един атом. Те притежават изключителна здравина, отлична електропроводимост и висока топлопроводимост. Досега в природата са били намирани единствено многослойни въглеродни наноструктури, което прави това откритие особено важно. Според изследването, нанотръбите вероятно са се образували под въздействието на микрометеоритни удари, слънчев вятър и древна вулканична активност. При тези условия въглерод е взаимодействал с желязото в лунния реголит и е формирал еднослойни нанотръби. Процес, който на Земята изисква изключително сложни технологии, но ето че се случва по естествен път в космоса. Откритието разширява познанията ни за формирането на материята и може да подпомогне разработването

0: изготвянето на нови материали за електрониката, енергетиката и бъдещите космически мисии, разбира се.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

Неусетно преполовихме времето ни заедно за днес, не знахте това, приятели. А сега ще си говорим за еволюцията, тъй като учени предлагат чисто нов природен закон, който надгражда теорията на Чарлз Дарвин. Според него не само живите организми, а и атомите, минералите, планетите и звездите следват общ принцип. За времето природните системи стават все по-сложни, разнообразни и функционални. Новата концепция е разработена от 9 учени и философи. Те определят 3 основни принципа. Системите трябва да бъдат устойчиви, да поддържат активни процеси, които позволяват промяна, и да развиват нови характеристики, помагащи им да се приспособят към средата. При живите организми това се проявява в развитието на способности като плуване, летене и мислене дори. Но според авторите същия принцип действа и при неживата природа. Например, след големия взрив първите звезди са съдържали основно водород и хелий, а впоследствие чрез термоядрен синтез са създали по-тежките химични елементи, необходими за формирането на планети и живот. Новия закон на нарастващата функционална информация предполага, че природата непрекъснато избира най-функционалните конфигурации, независимо дали става дума за минерален кристал, звезда или жив организъм. Според авторите на изследването, тази идея може да помогне за по-доброто разбиране на еволюцията на сложните системи във Вселената и дори да даде насоки при търсенето на живот извън Земята. А по Magic продължаваме с още любими хитове от 80-те, 90-те и така до днес.

0: Продължаваме в Не знаехте това днес да си говорим за научни открития, приятели. И ето, че за първи път в историята жива кула гоблин е заснета в естественото и дълбоководно местообитание в Тихия океан. Откритието показва, че този рядък хищник обитава много по-големи дълбочини и по-широки райони, отколкото се е смятало до сега. Проучването е ръководено от Центъра за дълбоководни изследвания и Хавайския университет. Документирани са общо две наблюдения на вида. До сега кулите гоблин са били виждани само случайно, уловени с риболовни мрежи, като не са оцелявали до повърхността, за жалост. Никога преди не е имало видеозапис на жив екземпляр в природата. Видът е известен с розовата си кожа, издадената му цуне, характерните челюсти и се смята за едно от най-неуловимите дълбоководни животни. Първото наблюдение е направено през 2019 година с подводния апарат Херкулес на дълбочина от 1237 метра. Второто е през 2024 година по време на експедиция, когато камера на дълбочина от 1997 метра заснема кула гоблин, най-дълбокото регистрирано наблюдение на кула от разред лъмнообразни. А според професор Алан Джеймисън, екипа е провел над 50 дни наблюдение в екстремни дълбочини, но срещата с кулата е продължила едва около 20 секунди, което отново подчертава нейната рядкост. А кулата гоблин, приятели, е смятана за живо изкопаемо. Единственият оцелял представител на линия с еволюционна история от около 125 милиона години. А новите наблюдения разширяват значително известния й ареал и показват, че дълбокия океан все още крие доста неочаквани научни открития. И с това се разделяме за днес. Аз съм Ади и ни оставям в компанията на музиката, която обичаме по Magic, и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.

Ricardo Bona con Johnny Wayne. Sagabona.